0: را کی نمی داند؟ کوهستان فقط از زمین کمبغل است. خطه‌های کلان زمین کارم احیان احیان و می خورند. پارا پارا کشزاران سبزگون مانند دربه های جامعه کمبغل کوهستانی در ادیرها پهن و پریشانند. گندوم، جو، ارزان، جواری را اکثر دهقانان در تاقی ها برکشیده می کارند. فلان امسال 10 تاقی غله کشته است، بسمدانی 15 تاقی. جو جو آبره های سیلخانه سایی که کوهستانیان سنگابش می نومند، دیلی کوه و تل و کتل ها را چاک کرده به وادی رخنه می کشاید. هر کدام این رخنه ها دره تنگ می باشند. یکی از کلانترین این دره های تنگ در سمت شرقی وادی آب مزار دره مختار است. از دهن دره در مسافه یک چقریم به درانتر آن ده همنام دره افتاد است که در کنار چپی سنگابی خشک جای گرفته قد قد آن یازیده می رود. وی به نمود از دهه های دیگری کوهستان فرق ندارد. آن را تل و کتل های پیتاو یعنی راست و بلند و از سه جانب فشرده در میانه نگاه می دارند. به میانه جای دهه قوشچینار همچون دو برج دیدبانی سایه انداز می باشد. این قوشچینار از حولی بیرون واسه قد کشید است. دروازه فرسوده راغ راغ حولی به تن کوچه پشت مسجد باز می شود. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
2: رادیو آسیا پلوس
3: برای شنیدن
2: آسیا پلوس.

0: بازی و مبایسه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مبایسوی با نگینه مامجانوه و سبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Азия Плюс.

0: Азия Плюс. Бозия кисаи тозаи аз зиндаги.
1: Ватан, ин хандаи тифлони шухи навқадам. جان برتن، نوری ایمان، نهایت زمینی مقدس. وقتی از وطن میگویم، حرف و هیجا از تحت دل گفته می شود. آهنگ جهانگیر می گردد. دو سرایندگان شناخته جمهوری ازبکستان و تاجیکستانی عزیز، فاروق حسنوف و شکرالله عبداللهیف از قلب میگویند.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 6.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: سلوشی خبری روز در آسیا پیوز.
4: Ассалому алейкум, шуромада гуни азиз. Шумо ро бо хабарҳои ин соат ман Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Бонки ҷаҳонӣ стратегияи нави ҳамкорӣ бо Тоҷикистонро муаррифӣ кард. Дар Душанбе санги асоси IT маҷмаи оянда гузошта шуд. Беш аз 1000 корманди соҳаи тандурустӣ дар озмуни табиби сол номнавис шудааст. Шарҳи пораи хабарҳо. شروع مدیرانی گروهی بانک جهانی چهارچوبه نوی همکاری ها را برای تاجیکستان تا دوره سال 2030 بررسی کرد. استراتژی نو توسعه دسترسی به انرژی با اعتماد دسترس و تازه را در بر می‌گیرد. در این سان بعد از گیری نیروگاه برقی آبی راغون توجه ظاهر می‌شود. افضلیت دوم این تشکل نیروی کاری بیشتر با تجربه و سالم است. با این مقصد برنامه دستگیری سوهای معارف تندرستی اپتامین کنی و بهداشت اینچنین رشد ملکه ها رو در نظر گرفت است. افضلیت سیوم جلب سرمایه خصوصی برای تأسیس جای های کاری با صفت می باشد. این بخش اصلاحات برای بهتر کردن فضای صاحب کاری، دستگیری بخش خصوصی رشد خدمات مالیوی، اقتصادیات رقمی، کشاورزی و دیگر سوهای ها رو در بر می گیرد. در مجموع برنامه نو پشتیبانی از دیگرگونی های اقتصادی تاجیکستان بلند برداشتن استواری مملکت و بهتر ساختن سطح زندگی می باشد. حجت نشان می دهد که با پیشرفت اصلاحات این برنامه می تواند تا 1.8 میلیارد دلار ذخیره های امتیازناک و خصوصی برای تاجیکستان سفر برنماید. در جای خانه های سوخته ساکنانی شهر نورک بینای 12 آشیانه می سازند. صاحب کاری که این بینا را می سازد وعده داده است که در دو آشیانه اولی بینا با ساکنانی ضرر دیده رایگان خانه می دهد. در این باره حکومت نورک خبر داد. گفته می شود که حال حجت گذاری زمین این منطقه ادامه دارد. ساکنانی ضرر دیده موقتا در خانه خویشاوندان مسکون شدند. با ساکنان کمک غذایی، سر و لباس و غیره رسانیده شد، گفتند در حکومت شهر نورک. باید گفت نصف روزی 7 ایون در یک ویلای دوشانه چوبی در دهه لنگر سوختور سر زده 16 منزلی زیستی واقع در آن پورا به کمی آتش رفت. در پی این حادثه 14 خانواده که 50 نفر را در بر می گرفت به سرپناه ماندند. مقامات می گویند ارزیابی خسارات ادامه دارد. تاجیکستان و هندوستان نیا دارند همکاری های صنعتی، از جمله طرحهای وصلی مشترک ماشین ها و ماشین های برقی را گسترش بخشند. این مسئله در بیشکک در ملاقات وزیر صنعت و تکنولوژی های نوی تاجیکستان شیرعلی کبیر با وزیر صنعت وزنین و پولاد هندوستان کومراسوامی دبیگوودا بررسی شده است. جانب ها همچنین مسئله انتقال اتوبوس برقی برای نقلیات شهری و محلی سازی استحصالی تجهیزات گیدروانرژتیکی و برقی را با استفاده از تجربه و تکنولوژی کارخانه های هندوستان بررسی نمودند. غیر از این وزیران احتمال استحصالی مشترک تجهیزات صاحبی، تحکیم همکاری ها در سمت کارکردی متالورگیا و از خصوص مینرال های نهایت مهم را مطرح کردند. سمتوی الوهیده همکاری ها اموده کردنی کادرهای مهندسی برای صاحب صنعت جهت تحکیم اقتدار استحصالی دو کشور مشخص کرده شد. در دوشنبه برای ساختمان مجموعه فناوری‌های اطلاعاتی دوشنبه IT Hub دوشنبه سنگ اساس گذاشته شد. مجموعه فناوری اطلاعاتی در ناحیه اسماعیل سومانی بنیاد گردیده مکتب فناوری‌های اطلاعاتی، پارک فناوری‌های اطلاعاتی، مرکز تجارتی فناوری‌های اطلاعاتی و مرکز منطقوی هوش مصنوعی را متحد می‌نماید. لایحه برای رشد اقتصادی رقمی، گسترش تکنولوژی‌های موثر، تشکل جامعه اطلاعاتی و بلند برداشتن رقابت پذیری اقتصادی ملی روانه گردیده است. در سرتاسر تاجیکستان آزمونی طبیبی سال ادامه دارد. در دوام یک ماه اخیر بیش از 1500 نفر کارمندان صحه تندرستی از تمام منطقه های کشور با این مسابقات همراه شدند. لایحه همروزه درباره طبیبان و کارمندان صحه طب که در شهرهای کلان و ناحیه های دوردست مملکت کار و فعالیت دارند نشر می شود. سازماندهندگان ابروز می‌دانند که هدف اساسی آزمون معرفی متخصصانی می‌باشد که کاری آنها اکثر وقت نادیده گرفته می‌شود، اما اهمیتی کلان دارد. نتیجه های آزمون بخشیده با 35 سالگرد استقلال دولتی در ماه سپتامبر در دوشنبه اعلان می‌شوند. با غالبان دیپلم وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی و جایزه پولی با مبلغ 15000 سومانی تقدیم می‌گردد. علاوه بر این، بزودی بخش نو با نام مصلحت طبیب با فعالیت آغاز می‌نماید که در آن متخصصان درباره پیشگیری و تبابت بیماری‌ها صحبت کرده با سوال ساکنان پاسخ می‌گردانند. چونین بودن خبرهای این ساعت. مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما asiaplus.news مطالعه کنید.
5: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: بوبین بیشونو و بیرخص آزیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

0: Курби Аскор дар Азия Плюс.
1: معلومات رو در باره قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان همه روزه بانک ملی مقرر میکند. امروز 1 یورو 10 سامانه و 79 درم، 1 دلار آمریکایی 9 سامانه و 35 درم، 1 روبل روسی 12.7 درم، 1 یوان چینی 1 سامانه و 37 درم است. همین گونه امروز 1 لیری ترکی 20.2 درم، 1 درهم امارات متحده عرب 2 سامانه و 54 درم، 1 ریال سعودی 2 سامانه و 48 درم و 1 دینار کویت 30 سومونی و 42 درم ارزش دارد. تد ترنر تجارت را به تخته شاهمات مانند کرده است. تو باید چند وریانت گشت را پیشکی در ذهن داشته باشی. کمبودی اساسی اکثریت آنهایی که به تجارت مشغولند همین است که چند گشت بدتر را فکر نمی کنند. در اقتصاد و تجارت و مالیه آینده بین بودن، حالت و وضع را پیش بینی کردن مهم است. به هر صورت این ملکه برای پیشگیری از حالات ناگوار و قبلا اندیشیدنی چاره های ضروری خیلی مهم است.
0: Курби Аскор дар Азия Плюс.
2: Суруди нав дар Азия Плюс.
3: Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
4: Бо дарду ғами зиёд сари роҳ гузоштан ошиқро чӣ дилгиру мушаввиш месозад, аммо оҳанги ин навои дили пораро Умедҷони Бурҳон чӣ хубу форам месарояд. Сари роҳ.

0: тута руна. Радабандии та рунаҳои тоҷики аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: جهانم با صدای فروغ حسنف، جهانی ما را تراوت خاصه می بخشد.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. رکلاما در آسیا پلوس.
1: با هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روز نو سر می شود، از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شود. آناتیس مجرای چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد. رسانیدنی آبیتازه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
2: تلفن تماس 84 84. آناتیس، آبی که در آن لذت زندگی است.
0: رقم تلفن اداره رکلاما 41 41.
3: آسیا پلوس. آسیا پلوس. آسیا پلوس.

0: Арнузи Курие, Асуати Хафт, Тосуати Да, Акнун Дар Радио Азия Плюс, Шоу Барномай Имкон, Босупхон Джалилов, Шавковар Хоатбут, Интизор Буши.
1: Шарики Шоу Барномай Имкон, Хумо Бонг, Орзу Аз Хумо Бонг, Дас России Хамешаги Бамаблах, Захрей Пули Ва Эхсоси Ороми, Агар Аз Лимит Истифода Набарит, Ягун Дирам Пардохт Намекунит, Орзу Маблах Барой Бовари Бештари Шумо, Муфасал Байнся Дочеречор. Хумо, аз орзу, то амал.
2: صبح بخیر شوندو عزیز، صبح بخیر و روزی باز یک صبح دیگر و یک روز دیگر رو برای همه شما صمیمانه تهنیت میگویم و شما رو با شنیدن شو برنامه امکان از رادیوی آسیا پلاس دعوت میکنم. روز خوب، تابی بولیده، کامیابی، برار و سعادت رو براتون آرزو دارم. چند دقیقه اگر چند دقیقه دیرتر شروع میکنیم، به خاطر اینکه من به ماشین اومدم با تاکسی. خب دیروز ما یادتون باشه در مورد بعضی مشکلات بینوهای بلندوشیانه صحبت داشتیم و یکی از مشکلاتی که دیروز ما فراموش کردیم و امروز به یاد من ناخودآگاه آمد همین بود که مثلا وقتی که شما بیرون میشید از خانه، مثلا امروز من راست 40 دقیقه انتظار شدم که کیم کدام یک نفر که ماشینش در پشت ماشین من گذاشته بود در میانی راه در حوالی بینو پیدا شود و ماشینش بگیرد و نیامد و نه اومد و ماشین رقمی که در نزد ماشین بود در دست کسی دیگر است و او میگد که ماشین در دست جیانم بود. خب جیانم تلفنش را نگرفته ایستاده است. خب بولی من یکان علاج میکنم. خلاصا من همیشه جانب دوران هستم که گرفتن اجرت رانندگی با واسطه IQ باشد، IQ تست. یعنی هر نفری که راننده می شود اولتر است اما در برای اون که گاز و ترمز را پخش کرده می تواند باید یک دانش خوب، یک مثلا یک عقل و فراست، مثلا بعضا مسئولیت شناسی امکان چیز را داشته باشد. اگر نه بسیار دشوار می شود، بسیار دشوار می شود و از صبح نمی شود که با نمیدونم اون نفر جنجال کنی، بخاطری که او نمیدوند که کار شما چیگونه کار است، نمیدوند که شما باید در فیر باشید، نمیدوند که شما آدم ایجادکار هستید و آدم ایجادکار هست یک امین مثلا عصبی شدن و گپای گنده گفتن ممکن است البته و حق هم شاید داریم، بخاطری که یک جای ماشین گذاشته اصلا آدم با عقلین تر ماشین نمیگذارد، ولی به صورت با فکر میکنی میگه از صبح باید اصاب خورم باشد و اما بیچاره هم کسی هست خیلی ممکن که بدتر عقلش میدراید کمکک. خب با صورت یکی از مشکلاتی فکر میکنم که بینوهای بلندوشیانه همین است که ماشین پشت ماشینتون میگذارند و فکر نمیکنند که شب شاید شما داروخانه میروید، شب شاید شما بیمار میشوید، شب شاید شما فرودگاه میروید، کسی رو گسل میکنید، کسی رو استقبال میگیرید، هزار و یک حالت فورس ماژوری دیگر هست که شما پیش از اون که ماشینتون رو کجای پرتاید بروید باید در این باره فکر کنید. خب استادان مکتب های رانندگی اگر شاگردانتون به درس بیایند شما البته با اونها گویید که وقتی که ماشین اونجا گذاشتید یک گردش تاب خورید، ببینید که ماشین های دیگه گذاشته میتوانند نمیتوانند، اشاره های راه رو ببینید، ببینید که از اون راه کی ها و چی ها میگذرند و بعد ماشین هم میتونید که گذارید، رقم تلفنتون حتما گذارید و تلفن در نظرتون گذارید، زنگ زد بردارید و زنگی کدوم بیچاره جواب دید. خب خلاصا همین گونه حالت ها هست و فکر میکنم که این شاید برطرف میشه دیگون وقت، اما ما شروع میکنیم همه این چیزی که گفتم فراموش میکنیم و شو برنامه امکان بوشیوری برای روز بهتر شروع میشود. بیاید باور میکنیم که امروز از دیروز بهتر میشود و بیاید کوشش کنیم که همین طور باشه.

0: قربی از اور در آسیا پلاس.
1: معلومات رو در برای قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سومون جمهوری تاجیکستان همه روزه بانک ملی مقرر میکند. امروز 1 یورو 10 سومون 82 دیرم، 1 دلار آمریکایی 9 سومون 35 دیرم، 1 روبل روسی 13 دیرم، 1 لیر ترکی 22 دیرم. همین گونه امروز 1 یوان چینی 1 سومون 38 دیرم، 1 سوم قرغیزی 10 دیرم، 1 تنگه قزاقی 19 دیرم، 1 افغانی 14.5 دیرم ارزش دارد. وارن بافت گفته است که برای از جهت مالیوی مستقیم شدن باید وابستگی را فقط از یک منبع درآمد کاهش دهید. اکوسیستم استعداد و ملکه‌های خود را تشکیل کنید. شما حالا چند منبع درآمد دارید و کدام استعداد و ملکه شما حالا برایتان پول می‌آورد؟
0: قربی از اور در آسیا پلاس.
2: رادیو آسیا پلاس.

0: اولمی دقیق
1: شریک اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj 445
2: 445 метр дарозии тирамису и будки ошпазони Италиои дар моҳи майи соли 2026-та карда буданд. Ин амали онҳо рекордӣ шуд ва ба китоби рекордҳои Гиннес ворид гашт. Барои омодасозии он 12 тонна панир ва 50,000 тонна кулчақанд истифода шуда буд.
1: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбонки Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200.
0: Азия Плюс.
3: Шарики шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo аз орзу то амал.
1: Ҳама роҳҳо рӯзе чанд карад моро ба он ҷо мебаранд. Ба ошхона ва сари дастурхон. در بابی آشخانه مردمان دنیا، تفاوت و ماننده ها، لذت فیزا.
4: خوب در بخش لذت فیزا ما همیشه در مورد آشخانه مردمی دنیا صحبت میکنیم، در مورد غیزا و ارچه بسته به غیزا است و امروز کتاکک در مورد آشخانه مردمی پرتغالیا صحبت میکنیم. فقط امین که کمکک بطر بعد یونکه ما یک موسیقی رو شنیدیم. من کمی بطر خواهم گفت در مورد خوب بعضی انانه ها و در مورد محصولات بحری، در مورد خوب بعضی دلیل هو وابسته به پنیر هو که در پرتغال بسیار معروف است و هم در مورد اون که من در مورد اون که استیک خوب اگر فراموش نکنم در مورد بعضی استیک هایی که به اصول پرتغالی تیار میشن براتون خواهم گفت. امیدوارم که جالب خواهد بود. همه این بعد از یک موسیقی برندی سیوم است.
1: شریک لحظه موسیقی شرکت سیوما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیوما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیوما.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдавит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Дом – это не адрес. Это пространство, в котором вы чувствуете себя уверенно. Агентство недвижимости SK Estate помогает найти квартиру в Душанбе, соответствующую вашему стилю жизни, ожиданиям и статусу. Профессиональный подбор, сопровождение сделки и безопасность на каждом этапе от первого просмотра до получения ключей. SK Estate – ответственная платформа партнерских продаж недвижимости. Улица Айни, 55, второй этаж. Телефон 907-50-40-00.
3: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
4: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
3: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
4: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
3: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
2: Листаете ленту? Листайте с пользой! Откройте SKTJ – приложение, где ищут квартиры, дома, участки и коммерческую недвижимость по всему Таджикистану.
5: Нужно продать или сдать?
2: Разместите объявление бесплатно.
5: Нужно купить или снять?
2: Найдите свой вариант за пару минут. Скачайте приложение SKTJ уже сегодня в Google Play или App Store.
5: Подробнее по телефону 122-22-22.
2: SKTJ – ищите проще, находите быстрее.
6: Омодаи барои сатҳи мегаи панири. Мега роли панири вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо. Мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
7: Рақами телефони идораи реклама
8: 41-41.
7: Ҳама роҳҳо рӯзе чанд карад моро ба он ҷо мебаранд. Ба ошхона ва сари дастурхон. در بابی آشخانه مردمان دنیا تفاوت و مانندی ها لذت فیزا.
9: ما گفتیم که در مورد آشخانه مردمی پرتغالی صحبت میکنیم و آخر هم از بعضی انانه ها عبارت هست و از همه چیزی نازک و اساسی میدونید چی هست. وقتی که ببینین خودی آشخانه یا در شکل گیری آشخانه مردمی پرتغالی خب مردم دهقان عادی موهگیرها و این گونه نفران عادی سهم داشتند به خاطر که چون محصولات بهره دسترس بود و آنها همین گونه از اون غذا تیار میکردند و برای همین اکثریت غذایی که در پرتغالی تیار میشه بسیار ساده و آسان است از ماهی و از محصولات بهره و از سبزیجات از این چیز خب و آنها با اینکه آشخانه ملیشون بسیار توجه خاص دارند و عموماً به قبول غذا توجه خاصه دارن و این مثلا از ساعت 12:30 روزانه تا 13:30 قریب که هم کارخانه و اداره ها محکم میشوند خب و مردم همه خوراک نیمروزی میخورند. بعدی یکی ساعت 2 در رستوران و قهوه‌خانه ها شما فقط سیاحان رو و شهروندان خارجی رو میبینین خب و اونها یعنی که با غذای گوناگون غذای گوناگون مردم پرتغالی توجه دارن. برای مثال غذایی که مثلا شاید نام هاش نه ولی شکل تیار کنیش مانند است به غذایی که در این طرف هم تیار میشن. مثلا پیری پیری دارن یک غذا، این نمون به خول گوشت مرغ است با قلمفور تیز تیار میشود که اینا شما هم در همون نقطه غذای سر دستی یعنی خریدن میتوانید. و غذای دیگر نام دارد کالدو ورده، این یک به خیلی شوربای غفص است از کرم، از پیوز، از کارتوشکا، از سیر پیوز و یک نمودی مخصوصی حسیب است با نام چوریسو. از همون حسیب استفاده میبرند، یعنی در این غذا حسیب دارند. خب و مثلا یک غذای دیگر دارند با نام بورگو که عبارت است از گوشت گوسفند که در تفدان پخته شده است و این کار رو شما هم انجام میدهید و شما هم در تفتان با استفاده از پلونکای مخصوص یا بیوسته یا بیکدوم یک روکش دیگر این کار رو انجام میدهید. خب چیز دیگر مهم این نمودهای گوناگونی پنیر است که اونجا از شیری گاو، از شیری بوز، از شیری مثلا جانوران دیگر تیار می شود. خب و اونها یعنی که در آشخانه مردمی پرتغالیا استفاده واسه دارن، از اونها این پنیرهای گوناگون تیار می شود با رецепت‌های مخصوص و باید گفت که بعضیشون مدت استفادهشون خیلی دور و درازم هست و مثلا سر ده استرلا یک نمودی همینگونه پنیر دارن که از شیر گوسفند تیار می شود. خب و با اون بعضی علاوه‌های دیگر هم وارد میکنن. از شیر گاو نیز همینگونه نمودهای گوناگونی پنیر تیار می شود و اونجا هر منطقه باز پنیرهای مخصوص خود رو دارند و مورد توجه مردم قرار دارد. خب و باید گفت که یک اصول تیار کردن گوشت گاو است، مثلا اون رو به استخوان جدا میکنند و اون رو در شراب تر میکنند، در شراب تر میکنند، بعد اون گرفته در روغن زیتون تر میکنند. خب و میگن که این استیک اینی که مزه خوب دارد. مثلا مردم مسلمان اکنون با شراب و با این چیز غذا نمیپزند، ولی به هر صورت اونجا همین گونه با استفاده از پارتفین و با استفاده از شراب های دیگر اینی که از وینو همین گونه گوشت رو در اون میخوبونند، تر میکنند. خب و هم بعضی نمودهای سیخ کباب رو نیز مثل اشپتاده خب همین گونه در پارتفین میخوبونند و با اون سرپیوز علاوه میکنند و ساعت ها میستد و بعد با اون گوشت غذا تیار میکنند. خوب اکنون مورد استفاده قرار دارد غذاهای مثلا بحری، غذای بحری، ماهی و دیگر غذای بحری. باید گفت که پرتغالیا یکی از لیدرها در سمت استفاده ماهی و محصولات بحری در دنیا است. خوب اگر به سر اهالی حساب کنیم و اونجا نمودهای گوناگونی مهم مورد استفاده قرار دارد و مردم خیلی زیاد از این چیز استفاده و دیگر غذای بحری. باید گفت که پرتغال یکی از لیدرها در سمت استفاده ماهی و محصولات بحری در دنیا است. خب اگر به سر اهالی حساب کنیم و اونجا نمودهای گوناگونی مهم

0: خوب، ما صحبت رو ادامه میدیم. در سایفوی دیگر این بخش نام داشت لذت فیزو. امیدوارم که جالب بود، شب خوبر بود و هر روز این بخش هست. هر روز ما با آشخانه مردمان گوناگون دنیا و قصه های گوناگون وابسته به غذا و نوشابه ها توجه میکنیم و امیدوارم که این جالب است. اما براتون اشتهای خوب رو آرزو میکنم. بگذارین غذا براتون نیرو بدهد تا نقشه های بزرگ شما امروز عملی شوند و شما ایده‌های جالبی که دارید اون رو تطبیق کرده توانید.
1: همه راه ها روز چند کرد ما رو به آنجا میبرند، با آشخانه و سر دسترخوان. در بابی آشخانه مردمان دنیا، تفاوت و مانندی ها، لذت فیزا. ببین، بشنو و بیرقص. آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.
2: شریک برنامه کامفورت بیبی، غالبانی اقدام نوبتی صاحب 4 الکترومبیل می شوند. تفصیلات در صحیفه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
3: درود مادرانی عزیز، چگونه دانچه و سرخشوی پوست رو پیشگیری کنیم؟ این سوال شما رو هم اذیت می دهد. گوش می کنیم. سرخشوی پوست در کودکان پدیده خیلی معمول است. سبب می تواند نمی، گرمی یا استفاده زیادی اورپچه ها باشد. متخصصان مصلحت می دهند که پوست کودک همیشه تازه و خشک نگاه داشته شود، سرخشوی یا دانچه پیدا نمی گردد. پس از شستن آن را با سچاق نرم و تازه خشک کردن مهم است، نه با فشار. استفاده کرم های محافظتی و سری وقت عوض کردن اورپچه می تواند از پیدایش دانچه پیشگیری کند. نگاه بینی ساده ولی منتظم بهترین محافظت است، نباید فراموش کرد. و همیشه در همه حالت استفاده کردن اورپچه های کامفورت بیبی باشد، راحت طفل شما را تامین می سازد. کامفورت بیبی، راحت جان اوچه.
2: در اقدام کامفورت بیبی، تکنیکای مختلف معیشی، آیفون 17 و 4 الکترومبیل آیون وای برد کن. اورپچه های کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده بر رقم 3344 فرست. 3344، کامفورت بیبی، راحت طفل شما.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси, Хамрахи и Хамишаги.
3: گرزی تو چشمی پدرت دید خار از پسری خیش همان چشم دار امیر خسروی دهلوی
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مولیوی شما شریکی شو برنامه امکان هومو بانک ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی با مبلغ ذخیره پولی و احساسی آرامی اگر از لیمیت استفاده نبرید یگون درهم پرداخت نمیکنید ارزو مبلغ برای باوری بیشتر شما مفصل 544 هومو از ارزو تا عمل

0: بد خوارم.
1: رادیو آسیا پلاس.
2: ساعت در تاجیکستان 8.
3: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
4: مونار جون پول جمع کرده ایستادم.
5: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اس خطا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اس خطا بانک برای نزدیکان.
2: خبری روز در آسیا پلاس.
6: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت من لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخط خبرها. بانک جهانی استراتژی نوی همکاری با تاجیکستان را معرفی کرد. در دوشنبه سنگ اساسی ایتی مجمع آینده گذاشته شد. بیش از 1000 کارمندی صحه تندرستی در آزمونی طبیبی سال نو نویس شده است. شرح پوره خبرها. شروع مدیرانی گروه بانک جهانی چهارچوبه نوی همکاری ها را برای تاجیکستان تا دوره سال 2030 بررسی کرد. استراتژی نو توسعه دسترسی به انرژی با اعتماد دسترس و تازه را در بر می‌گیرد. در این سنگ بعد از گیری نیروگاه برقی آبی راغون توجه ظاهر می شود. افضلیت دویوم این تشکل نیروی کاری بیشتر با تجربه و سالم است. با این مقصد برنامه دستگیری صحای معارف تندرستی اپتا می کنیم و بهداشت اینچنین رشد ملکه ها را در نظر گرفته است. افضلیت سیوم جلب سرمایه خصوصی برای تأسیس جایهای کاری با صفت می باشد. این بخش اصلاحات برای بهتر کردن فضای صاحب کاری، دستگیری بخش خصوصی، رشد خدمات مالیوی، اقتصادیات رقمی، کشاورزی و دیگر ساحه ها را در بر می گیرد. در مجموع برنامه نو پشتیبانی از دیگرگونی های اقتصادی تاجیکستان، بلند برداشتن استواری مملکت و بهتر ساختن سطح زندگی می باشد. حجت نشان می دهد که با پیشرفت اصلاحات این برنامه می تواند تا 1.8 میلیارد دلار ذخیره های امتیازناک و خصوصی برای تاجیکستان سفر برنماید. در جای خونه های سوخته ساکنان شهر نورک بنای 12 آشیانه می سازند. صاحب کاری که این بنا را می سازد وعده داده است که در دو آشیانه اولی بنا با ساکنان ضرر دیده رایگان خونه می دهد. در این باره حکومت نورک خبر داد. گفته می شود که حال حجت گذاری زمین این منطقه ادامه دارد. ساکنان ضرر دیده موقتا در خانه خویشاوندان مسکون شدند. با ساکنان کمک غذایی، سر و لباس و غیره رسانیده شد گفتند در حکومت شهر نورک. باید گفت نصف روزی 7 ایون در یک بنای دوشانه چوبی در دهه لنگر سوختور سر زده 16 منزلی زیستی واقع در آن پورا به کمی آتش رفت. در پای این حادثه 14 خانه بوده که 50 نفر را در بر می گرفت به سرپناه ماندند. مقامات می گویند ارزیابی خسارات ادامه دارد. تاجیکستان و هندوستان نیت دارند همکاری های صنعتی از جمله طرحهای وصل مشترک ماشین ها و ماشین های برقی را گسترش بخشند. این مسئله در بیشکک در ملاقات وزیر صنعت و تکنولوژی های نوین تاجیکستان شهرعلی کبیر با وزیر صنعت وزنین و پولاد هندوستان کومراسوامی دبیگوودا بررسی شده است. جانب ها همچنین مسئله انتقال اتوبوس برقی برای نقلیات شهری و محلی سازی استحصال تجهیزات گیدروانرژتیکی و برقی را با استفاده از تجربه و تکنولوژی کارخانه های هندوستان بررسی نمودند. غیر از این وزیران احتمال استحصال مشترک تجهیزات صحابی، تحکیم همکاری ها در سمت کارکردی متالورگیا و از خصوصی مینرال های نهایت مهم را مطرح کردند. سمت های علاهیده همکاری ها آماده کردن کادرهای مهندسی برای صحه صنعت جهت تحکیم اقتدار استحصال دو کشور مشخص کرده شد. در دوشنبه برای ساختمان مجمع فناوری های اطلاعاتی دوشنبه ایتی خب دوشنبه سنگ اساس گذاشته شد. مجمع فناوری اطلاعاتی در ناحیه اسماعیل سومانی بنیاد گردیده مکتب فناوری های اطلاعاتی، پارک فناوری های اطلاعاتی، مرکز تجارتی فناوری های اطلاعاتی و مرکز منطقوی هوش مصنوعی را متحد می نماید. لایحه برای رشد اقتصادی رقمی، گسترش تکنولوژی های موثر، تشکل جامعه اطلاعاتی و بلند برداشتن رقابت پذیری اقتصادی ملی روانه گردیده است. در سرتاسر تاجیکستان آزمونی طبیبی سال ادامه دارد. در دوام یک ماه اخیر بیش از 1500 نفر کارمندان صحه تندرستی از تمام منطقه های کشور به این مسابقات همراه شدند. لایحه همه‌روزه درباره طبیبان و کارمندان صحه طب که در شهرهای کلان و نواحی دوردستی مملکت کار و فعالیت دارند نشر می شود. سازماندهندگان ابراز می دارند که هدف اساسی آزمون معرفی متخصصانی می باشد که کاری آنها اکثر وقت نادیده گرفته می شود. اما اهمیتی کلان دارد. نتیجه های آزمون بخشیده با 35 سالگرد استقلال دولتی در ماه سپتامبر در دوشنبه اعلان می شود. با غالبان دیپلم وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی و جایزه پولی با مبلغ 15,000 سومانی تقدیم گردد. علاوه بر این بزودی بخش نو با نام مصلحت طبیب با فعالیت آغاز می نماید که در اون متخصصان درباره پیشگیری و طبابت بیماری ها صحبت کرده با سوال ساکنان پاسخ می گردانند. چونین بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما asiaplus.news مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: در موج برنامه امکان با صبحان، گپ و خبر و ترانه و نوا، مستقیم و بی تکرار.
1: سوالی دشوارترین وجود ندارد، فقط ما در برای بعضی موضوعات معلومات نداریم. ارودیت، سوالی دشوار وجود ندارد.
2: دو سوال پیشنهاد میکنیم و کسی به هر دو سوال جواب دهد صاحب تحفه است. و تحفه شما این میتواند که نوشابه باشد، میتواند که یک بلوک از اورپچو باشد برای کودکان شما. و اینجا باز بعضی تحفه های دیگر هم داریم و امیدوارم که شما خودتون انتخاب میکنید و تحفه رو میگیرید. فقط باید که با سوال ها جواب بدید. اگر خواهید صاحب تحفه شوید، باید در حال بعدی پیشنهاد سوال ها زنگ بزنید. یعنی ما اصلا یکون خیل مشکل نداریم با اونهایی که مثلا همه چیره از اینترنت و چت جی پی تی میوبند و بعد در رادیو زنگ میزنن گپ میزنن، ما با شما مشکل نداریم. لیکن همیشه من جانبداری اون هستم که مثلا در همه جو شما خودتون با خودتون همین گونه، مثلا من از روی پرینسیپ با مقصدی کدوم یک سناریو چی چت جی پی تی رو استفاده نمیبرم، برای اینکه وازی کلا هست، مغز هست، نوشتن ممکن است، فکر کردن ممکن است. چرا من باید با چت جی پی تی و دیگر منبع های دیگر مراجعه کنم؟ از اونها استفاده بردن ممکن است البته، لیکن برای مثلا این گونه آزمون و ویکترین ها نه. برای گرفتن معلومات، برای نمیدونم مقایسه، برای تشخیص، برای نمیدونم کدام یک حالا یکی مشکلات دیگر حل کردن، اما برای اشتراک در این گونه آزمون و ویکترین ها بهتر است شما با همون بعضی دانشوی خودتون تکیه کنید. خب برای همین ما همیشه درخواست میکنیم که شما وقتی که سوال پیشنهاد شد در حال زنگ بزنید. یعنی من بسیار میخواهم که همون تحفه ها رو نفرانی بگیرن که واقعا هم دانش خوب دارند و هر نفری که دانش دارد، هر نفری که سواد دارد، او البته افضلیت دارد و پیش ما احترامی بیشتر دارد. خب اکنون توجه کنید به دو سوالی که امروز در بخش ارودیت پیشنهاد می شود.
0: رادیو آسیا پلاس.
2: سلام علیکم. سالی 2021 بود در گانگکونگ یک اتوبوس غیر عادی براق برآمد که 5 ساعت حرکت میکرد. 5 ساعت حرکت میکرد و اکثریت مسافران اون ساکنان محلی بودند که از این اتوبوس که در خط سیر معین حرکت میکرد استفاده میبردند و همه اون مسافران یک مقصد داشتند، با یک مقصد به این اتوبوس مینشستند. خب و یگانه طلباتی که از مسافران بود همون طلبات البته باید که اجرا میشد، به اون نمیشود. آن طلبات برای هم حتمی بود و همه مسافران آن طلبات رو اجرا میکردند. گوید که چی اتوبوس بودن و با کدام مقصد مردم با آن مینشستند؟ سوال فهمو است امیدوارم و فکر کنید. خب سوال دویم. سال 68 بود و یک مسابقه پویگه اومی جهانی، پویگه بین المللی بود، رالی لندن، و در اونجا از اتحاد شوروی ماشین مسکویچ اشتراک کرده بود. ماشین های مسکویچ، نمیدونم جای دویما گرفته بودن، نمیدونم، خلاصا ماشین های مسکویچ اشتراک کرده بودن. خوب و یک تغییرات در همین ماشین ها بود و همون تغییرات به نام یک حیوان ارتباط داشت. چی تغییرات رو مشاهده کرده ممکن بود در این ماشین های مسکویچ؟ چی تغییرات که به نام کدام یک جانور یا به نام کدام یک حیوان ارتباط داشت؟ خب چرا اون تغییرات رو در ماشین ها جا کردند؟ چی مقصد داشتند اونها؟ همین از سوال و ما انتظار جواب های شما هستیم. رقم تلگرام که اونجا نوشته می توانید 828-4-0-107 است. رقم تلفن که با وسیله تلفن زنگ زده صاحب تحفه شده می توانید 44-6-107-107 است.
3: Коротко о главном.
4: Всемирный банк представил новую стратегию партнерства с Таджикистаном. В Душанбе будет построен IT-комплекс. Пострадавшим от пожара жителям Нурека дадут новые квартиры. Таджикистан и Индия обсудили совместную сборку автомобилей и электромобилей. Более 1000 медработников присоединились к конкурсу «Врач года». Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
5: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.

0: مشهورترین وجود ندارد. فقط ما در برای بعضی موضوعات معلومات نداریم. ارودیت، سوالی دشوار وجود ندارد.
1: ما صحبت رو ادامه میدیم در بخش ارودیت. برای جواب ها برگشتیم و چند نفر جواب های خود رو اینجا نوشتند. تشکر میگم. ما با فرهاد بحث داشتیم که در مورد همون استفاده چت جی پی تی، خب مغز، فکر کردن، خلاصه برآوردن. عموما همه چیزی که نوگانی که پیدا میشد بسیار خوب است البته، و فقط ما باید ترتیب استفاده اون رو دونیم. همین مشکلی های اساسی ما در اینترنت وابسته به اونها است که دانشی میدونین از میانه پایین تر دارن. مثلا وقتی که اینترنت استفاده بردن نمیتوانی، این یک یراقی بسیار از یراقی و تشویشون اگنده است همین اینترنت، اگر اون رو استفاده بردن نتوانی. یعنی برای استفاده نوآوری ها با بعضی سواد و دانش و فهمیش و درک و ذوق و IQ بلندتر درکار است. فرق ندارد این نوآوری ها نمیدونم سمارت ساعت ها هستند یا اینترنت است یا الکتروموبیل است، هر چیزی که نو است برای اون یک شخص درکار است که اون رو اداره کند و دانش خوب داشته باشد، وگرنه این ها انسان ها رو میکشند. واقعا هم همین الکتروموبیل ها ببینین، اگر شما همین توفلی را براورده با چلیک کلانی گاز پخش کنید پرواز میکند، هزارها صدمه برای چی میشوند؟ برای همین، برای اینکه اونو سرعت خیلی بلند تست سرعت میگیرند و اون رو یک انسان، یک صاحب مغزی اینکه رشد یافته و اینکه مشق دیده اون رو باید اداره کند. مثل همین اینترنت هم همین گونه است. هزار یک فیشنگ و هزار یک چیز دارد که فکر میکنم یعنی اگر اون رو نادرست استفاده برین واقعا بر ضرر خودتان و ضرر انسان های دیگر میشود. اما من جواب ها رو برای بخش ارودیت دو جوابی جالب است کمکک بدتر خواهم گفت بعد موسیقی برندی سیاما.
0: شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: خب من شاید نمیدونم یک در 30-40 شهر دنیا شاید در افتوبوس و نمیدونم مترو و شیشتم رفتم هر طرف و بعضی شهرهای بود که مثلا در چخی در پراگ به یکم مثلا آدرس به یکم نشونی میشتیم به وسته نقلیت تا آخرش هم میریم که یک تماشا کنیم چی هست چی دارد و از افتوبوس استفاده میبریم. مثلا در پولشا بسیار همون گشت افتوبوسشون عجیب است، خط سیر رو همین ثانیه به ثانیه است و در تنه هر یک ایستگاه همون وقت کنم میدونم ولی هست یا نه، در تنه هر یک ایستگاه خط سیر نوشته شده است که این افتوبوس با کجا ها میگذرد چه خیل میرود، همون نقشه اش هست، همه استانسی و همه ایستگاه ها نوشته شده است و میشینی حرکت میکنی میدونی که همینجا بو میارد تو رو و حرکت میکنی و اونجا هم مردم یا از همون تابلو خبر خونده ایستادن در داخل افتوبوس و تابلوی مخصوص است خبرو یک جمله پیدا شدن میگیرن. مثلا شما تو جوی کارتون همیه 30-40 خبری نو میفهمید و بعد از افتوبوس میفروید، یا که میبینی مردم کتاب خونده ایستادن در دست کتاب دارن میکشن و کتابشون فقط برای داخل افتوبوس است، در خونه اونا دیگر چی میخونن؟ همون سمکچه که دارد یا نمیدونم جزدانی که دارد داخلش همون کتابی است که در داخل افتوبوس میخوند. خوب خلاصا این بخش نام داشتی رو دید، جالب بود، امیدوارم و شوخوار.
1: سوالی دشوارترین وجود ندارد، فقط ما درباره بعضی موضوعات معلومات نداریم. ارودیت، سوالی دشوار وجود ندارد.
0: ما یک بخش دیگر داریم، ترانه ناو یا خیت و بطر بخش حکمتی روز، بطر نشر خبری داریم، ولی کمکک فرصت هست که شما رو در جریان اخبار گذارم، یعنی نقل کنم که در دنیا چی گپ هست، چی می نویسن. شما اگر حس کرده باشید برای چی من میگم نقل میکنم، من خبر را نمی خونم به خاطر که من از روسی همزمان ترجمه رو براتون نقل میکنم. کوتاهک دوامش رو امیدوارم خودتون میخونید و اگر بسیار جالب باشد. خب در ایالات متحده آمریکا میگونه اظهار نگرانی کردن از نزدیک شوی گرجستان با چین و روسیه. خب اینم که مایه نگرانی شده است. خب و شماره افترشوک ها در بعد زمین جمعی در فیلیپین به 2000 رسیده، به 2000. خوب در مورد ضربه های هر دو جانب ایران و امریکا اینجا در خبر ها است و امیدوارم شما هم خودتون تماشا کردید و خودتون خوندید. خوب همچنین شماره قربانی ها از ایبولا در جمهوری دموکراتیک کنگو از 110 گذشته است و شما از خبرها فهمیدید که بعضی کشورهای دیگر حتی بعضی متخصصان مثلا روسیه بعضی متخصصانش رو روان کرده به این منطقه. خوب بوز چی است؟ اما متخصصان ایتالیایی در مورد این همون یخموس ایدئالی که در تابستان خوردن ممکن است در این باره گفتند، در این باره نوشتند که بیاید یک باره خبر خوانیم که چی نوشتند. خب اونا گفتند که یخموس های سیتروسی این که بهترین نمونه یخموس هایست که در تابستان اون رو باید استعمال کرد و در ایتالیا یک مکتب مخصوص هم هست که اونجا نزدکی های صنعتی تیار کردن یخموس رو می آموزند و این متخصصان به این نظر هستند که یخموسی که در داخلش لیمو و گریپ فروت و نمیدونم قلفینه و توت زمینی و بعضی شیره تربوز و منگو و این چیز را دارد برای تابستان بهترین نمونه یخموس است و اون رو می شود که استفاده برد. خوب نرخ طلا برای یک اونسه 4250 دلار شدن، 4250 دلار. خوب بوس چی می نویسند؟ در نزدیکی مسکو حدودی 8 توره به سرنشین زده افتونیده شده است. خوب بمب‌پوشی یک استرخانه پانوراما در سیواستوپل در گرفت است بعد حمله نیروهای اوکراین، طور که اینجا در خبر نوشتند. خوب بوز چی می نویسند؟ در مورد اون نوشتند که در بحرین نمی گونه سیرینه ها یعنی آگاهی از خطر یعنی کار میکند. خوب یک زمین لرزه دیگر در نزدیکی های کوریل جنوبی شده، 4.8 بال زمین اونجا جنبید است. خوب بوز چی می نویسند؟ در مورد یا نوشتن که بوز یک خبری جالبی دیگر است، بیاین من این خبر را پراتر برای تو نقل میکنم کمک اک بطر. خوب یک خبر شوخوار است و کمی بطر.

0: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио, радио. Азия Плюс.
1: Суаддар Тоджикистон Ну.
2: بچه جون، کای خونه دور می شوی؟
3: مونر جون، پول جمع کرده ایست آدم.
4: چارو سال ها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
1: خبری روز در آسیا پلیوس.
5: صبح بخیر شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخط چند خبر. در تاجیکستان مرحله دومی ثبت نام برای امتحانهای داخل شوی آغاز میشود. امریکا در پیس قوت چرخ بولش در هرمز به هدف ایران ضربه زد. تیم ملی فوتبال تاجیکستان در بازی دومی دوستانه با هندوستان مساوی کرد. شرح پورای خبرها. از 1 تا 31 اکتبر سال 2030 در حدود تاجیکستان برای خدگیری اهالی و فوند منزل گزارانیده می شود. خبر می دهد خبر. تشکیل تیوری برگزاری برای خدگیری کورکر جنباز نشری نتیجه های برای خدگیری اهالی و فوند منزل بر سیمه اگنتی امور و گزار گردیده مبلغ گزاریان از حسابی بودجه دولتی برای سال 2026-2033 و دیگر سرچشمه ها پیش بینی شده است. وزارت و اداره ها مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی وظیفه دار گردیدند که برای باصفت و سری وقت گزارانیدن چورابینی مذکور به مقامات امور یوری همه طرف رسانند. باید گفت برای خدگیری اهالی برای معین نمودن شماره اهالی، ترکیبی و شرایط زندگی، سطح معلومات نوکی و شغل مردم مساعدت می نماید. از امروز 10 ایون مرحله دومی ثبت نام برای امتحان‌های داخل شوی به دانشگاه و دانشکده‌های مملکت آغاز می‌شود. داوطلبانی که در دوره اساسی ثبت نام نشدند و یا می‌خواهند انتخاب خود را عوض کنند می‌توانند تا 30 ایون حجت‌های خود را به مرکز ملی تستی پیشنهاد سازند. از مرکز ملی تستی به آسیا پلیوس خبر دادند که ثبت نام برای دوره دوم در حدود شهرهای دوشنبه، خوجند، پنجاکند، خوروق، بختر، کلوب و نوحه‌های دنقره و رشت به شده است. داوطلبان را ضرور است که هنگامی ثبت نام حجت تصدیق کننده شخصیت ورقه به قیدگیری دوره اساسی و رقم رسید خود را پیشنهاد سازند. داوطلبانی که میخواهند اختصاصی در مرحله اول انتخاب شده شان را عوض کنند با پرداخت 370 سومانی برای ختم کنندگان صنف 11 و 320 سومانی برای ختم کنندگان صنف 9 آن را میتوانند در دوره دوم تغییر دهند. امریکا شامی دی روز در پیس قوت چرخ بولش در هرمز به هدف ایران ضربه زد. ضربه ها در حالی انجام شدند که پریزیدنت دونالد ترامپ تهران را در سرنگون ساختن چرخ‌بولی نظامی امریکا اپاچی متهم کرد. بعدتر رسانه‌های آمریکایی از خاتمه ضربه‌ها به ایران خبر داده گفتند نوابسته به این ارتش آمریکا در حالت آمادگی جنگی باقی می‌ماند. ترامپ قبلا اعلان کرد که نیروهای ایران یک چرخ‌بولی آمریکایی را هنگام پاسبانی در گلوگاه هرمز سرنگون کردند. در این حادثه هر دو سرنشینان زنده ماندند. رقابت دومی دوستانه میانی تیم ملی تاجیکستان مقابل هندوستان که در روند فیفا 39 زینه از دست ما پایان تر است با حساب مساوی 1-1 به انجام رسید. این دیدار شامی 9 ایون در ورزشگاه مرکزی حصار برگزار شد و یگانه گل تاجیکستان را در دقیقه 85 شیردین بابایف از ضربه 11 متره به ثمر رساند. در نبرد اولی دوستانه دسته ها فوتبال بازان تاجیک با حساب 3-1 هندوستان را ناکام کرده بوده. باید گفت دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در فهرست نوی ردبندی فدراسیون فوتبال جهان فیفا در جای صدام قرار دارد. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما آسیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
1: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: در استحصال کننده موفق در تریزا از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: در موج برنامه امکان با صبحان، گپ و خبر و ترانه و نوا، مستقیم و بی تکرار. شریکی شو برنامه امکان هومو بانگ. ارزو از هومو بانگ دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید یگون درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. هومو، از ارزو دو عمل.
0: دیروز و گذشته مال تاریخ است، با یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما. یک روز در تاریخ.
2: ساعت 3 رو با این صحیفه شروع میکنیم. روز خوب، طبی بالیده و کامیابی رو برای همه شما آرزو داریم و مخصوصا تبریک بگیم اونهایی رو که امروز زادروز دارند. 10 ایون تولد شدند. خب از میان دوستان ما چند نفر زادروز دارند که سعی مونه اونها رو تبریک میگیم و یکی از اونها این دوست ما دکتر احکام بک صدیق است و خب مبارک باشد زادروز. دکتر، برای شما خوشبختی و کامیابی و تنسیتی و عمر دراز آرزو داریم. امیدوارم که این تلاش های شما برای حفظ صحتی مردم البته به منفعت خواهند بود و ارج و ثواب و یعنی بازگشت دارند و شما همیشه موفق باشید، خانه آباد، تنسیحت و در حلقه دوستان. و یکی از دوستانی اخیرم خوب و صمیمی و دوستانی با اعتماد. خب اما امروز سال 1933 تولد شده امینجان شکوهی شویر، نویسنده، ترجمان، درامانویس، یک 10 سال رئیس کمیته تلویزیون و رادیو. همین روز سال 1933 یوگنی چازوف تولد شده است، دکتر علوم طب، اکادمیک، یکی از پژوهشگاه‌های علمی هم به نام او است در مسکو و نفری که وزیر تندرستی ایتحاد شورای بود یک وقت. و خب بیچاره وقتی که زندگی نامش را میخونید چازوف رو، یک زندگی بسیار پرتلاطم داشته به خاطری که موظف بوده برای صحتی شخصیت های اول در SSR و این مسئولیتی بسیار جدی است. بیچاره حالت های بوده است که از کماندیروفکا و از سفرهای خارجی برمیگشته است، نمیتوانسته تا آخر استوده به خاطری که کودکاش ساز نمیدیده، به خاطری که مسئولیتش بسیار گران بوده و وزنین بوده. خب همین روز گلبک سعادتوف تولد شده بود، سال 1938 هنرپیشه شایسته تاجیکستان. همین روز سال 1929 زیکینا تولد شده است، لودمیلا، هنرمند مردم SSR، قهرمان ملت سوسیالیستی. خب همین روز سال 1941 تولد شده آیدا ویدشوا، آوازخوان و فیلم های در فیلم های زیادی شوروی، حتی فیلم های تصویری هم آواز داده است و همون فیلمی بسیار همون سرودی بسیار مشهور در مورد دوشنبه ماست صدای نمین آیدا ویدشوا است. خوب همین روز در گذشته چنگیز ایتماتوف در سال 2008 در آلمان در نیورنبرگ، و این نویسنده قرغیز است، خادمی جمعیتی، سفیر، نویسنده خلقی قرغیزستان، اکادمیک، قهرمان ملت سوسیالیستی، برنده مکافات لنینی بود سال 63، مکافات دولتی SSR 3 کرات به دست آورده و او قهرمان قرغیزستان است. سال 97 این عنوان را براش دادند. سال 1858 روبرت براون این در گذشته، این یک بوتانیک بریتانیایی بود و او را میگن مؤلفی همون حرکت براونی. همین روز در پرتغالیا روزی پرتغالیا تجلیل می شود. خب و همین روز از سال 1793 در پاریس جوالین باغ حیوانات عمومی کشوده شده است. و همین روز سال 1793 پایتخت امریکا با جای فیلادلفیا واشنگتن بود. خب و همین روز سال 1909 کانبرا اساس گذاشته شده پایتخت استرالیا. خب این بخش نام داشت یک روز در تاریخ. ما با این صحیفه باز برمیگردیم، البته کمکک بهتر.
0: دیروز و گذشته مال تاریخ است، به یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما. یک روز در تاریخ.
3: آسیا پلوس. آسیا پلوس. آسیا پلوس.

0: Кольби Асфор дар Азия Плюс.
1: معلومات رو در باره قربی رسمی اصوری خوریجی نسبت به سامان جمهوری تاجیکستان همه روز بانک ملی مقرر میکند. امروز یک یورا 10.82 دیرم، یک دلار امریکایی 9.35 دیرم، یک روبلی روسی 13 دیرم، یک لیری ترکی 20.2 دیرم است. همین گونه امروز یک یوان چینی 1.38 دیرم، یک سوم قرغیزی 10 دیرم، یک تنگه قزاقی 19 دیرم، یک افغانی 14.5 دیرم ارزش دارد. وارن بافت گفته است که برای از جهت مالیوی مستقیم شدن باید وابستگی را فقط از یک منبع درآمد کاهش دهید. اکوسیستم استعداد و ملکه‌های خود را تشکیل کنید. شما حالا چند منبع درآمد دارید و کدام استعداد و ملکه شما حالا برایتان پول می‌آورد؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: آسیا پلوس.
1: صحبت بانوان شیرین است، اما ما صحبت مردانه میکنیم. صحبت مردانه، امکانی گفتن و شنیدن.
3: این حلقه صحیفه دیگر است و صحیفه است که حتی پیروانی دیگر دارد. حتی مردمی با اون زنگ میزنند که یا می نویسند که آنها شاید در صحیفه دیگر ننویسند. خب موضوع های گوناگون رو ما برای بررسی در این بخش انتخاب میکنیم و امروز هم همین گونه است و ما میدونیم که مردم ما اصلا با نزدیکان و پیوندانشون محبتی بیشتر دارند. خب دستگیری میکنند، اکثرا کمک میکنند. خیلی حالت هایم بودند وقتی که نزدیکانشون رو کشتند حتی. خب ولی بر صورت ما در پلوهای در باره پلوهای اینی که مثبت بیشتر فکر میکنیم. خب سوال ما چونین است، من آرزو دارم که همان کار رو برای آینده خوب و رشد و پیشرفت دادر و خواهرانم انجام بدهم. کدام کار رو؟ یعنی شما نیت دارید که کدام کار رو برای آینده خوبی دادر و خواهرتون انجام بدهید، برای پیشرفت آنها، رشد آنها، برای قنوتمند شدن آنها، برای راضی شدن آنها، کدام کار رو آماده هستید یا نیت دارید که انجام بدهید؟ کدام کار رو؟ همین است موضوع ما و هر کس درباره همان نقشه ها و نیت ها و آرزوهای خودش میگوید که برای رشد دادر و خواهرش چیکار کردنی است. اینجا اکنون ما محدودتر کردیم، دادران و خواهران گفتیم. خب ولی اگر کدام یک تصمیم های دیگر رو، کدام یک شاید اندیشه های دیگر اگر هستند، معلومات پیشنهاد کنید، ما آماده هستیم بشنویم. خب رقم تلگرام که اونجا نوشتن ممکن است 828-4-0-107 است. رقم تلفنی مو 44-6-107-107 و امیدوارم که اندیشه های جالبی خود رو بیان میکنید، نقشه ها و آرزوهای خود رو میگوید و این شاید برای بسیاری ها یک چی میگویند یک ایده های خوب میشود و آنها ماست مثل شما. خب انتظار شما هستیم. باش نام دارد بانوان، خواهران، مادران عزیز، شما هم میتوانید بنویسید.
2: سرودی نو باز یک قصه تازه از زندگی.
4: با اصول خاص دشتی دراز آب ندارد، میگوید سراینده محبوب دلها جمشید اسماعیلوف. گویا که تشنگی ما را برای شنیدن این گونه موسیقی دلنشین و رقصی

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда Макрота решил остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: Современные возможности в один клик. Скоринговый кредит от Сануат Судирод Банка. Оформите заявку прямо сейчас через SSB Mobile или на ssb.tj. Быстро, удобно, без лишних хлопот. Подробнее по номеру 8855. Сануат Судирод Банк. Ваш успех начинается с нами.
5: Привет из Худжанда. Файл отправила.
6: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
7: Бухтар на связи. Все четко. Запускай.
6: Готово! Отлично сработали!
8: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 самани. И IPTV в подарок.
9: Таджик Телеком. Неважно, где вы, мы рядом. Таджикистан онлайн.
10: شما سولفا شدید؟ و اون نه تنها شما رو نراحت میکند. شربت برمیسال سولفا رو رف نفس کشی رو آزاد خشکی گلو رو برطرف میکند. خودی اونه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
11: ایکسل رو تو میخری و توفا رو از ما میگیری. ایکسل رو خریده رمزی زیری سرپوش رو در سامنه ایکسل انرژی نقطه آسیا بقید گیر و یا اون رو در شکل اسمس با نوشتنی نام و نسب و شهری استقامت به رقم 94-777-727 روان کن. بختت رو بسنج و یکی از سه سرتیفیکات رو با ارزش 1000 سومانی برد کن. هر روز جمعه ساعت 19 در ایفیری رادیو ایمو ساعت ایکسل انرژی رو انتظار باش. یک ظرف ایکسل یک شانسی برده. Он ро аз даст наде.
0: Рахами телефони идора и реклама. Чилуяк, чилуяк. Субати бонувон ширин аст. Аммо мо субати мардона мекуним. Субати мардона. Имкони гуфтан ва шунидан.
12: خب در بخش صحبت مردان ما یک موضوع جالب داشتیم، یک موضوع جالب داریم راستید در مورد برادران خواهران کلونی. خب و سوال این گونه بود که من ارزو دارم همان کار را برای آینده خوب و رشد دادر و خواهرانم انجام بدهم، کدام کار را؟ خب شاید بسیار خوب میگن نیت دارن که برای دادر و خواهرشان کدام یک کار را انجام بدهند. خب یا ارزو دارن این کار را انجام بدهند، یا شاید الکی انجام دادن کدام یک تصمیم مشخص رو، یک کدام یک نقشه رو که واقعا برای رشد و پیشرفت دادر و خواهرشان کمک کرد. خب انا همین چیز رو ما انتظار بودیم که شما بنویسید و یا زنگ بزنید. هنوز هم زنگ های تلفنی شما رو منتظر هستیم. 446-107-107 میتونید که تماس بگیرید، تلفن کار میکند. اما چند نفر که اینجا اندیشه خود رو نوشتن، یک جایه با اندیشه های دیگر یا توصیه های دیگر من اون رو برایتون پیشنهاد میکنم. خب نفر اول نوشته است که من نمیدونم اکنون این چرا رو این اندیشه در ذهنش پیدا شده است و نوشته است که ما برای دیگران جوابگر نیستیم. هر کس باید زندگی خودش را داشته باشد. یکون کس وظیفه دور نیست که به کسی کمک کند، نه پولی و نه با مصلحت. خب نمیفهمم اکنون گویم که اندیشهاتون صرف اروپایی است یا این طور هم نیست. اگر گویم که اندیشهاتون بسیار بی‌رحمانه است شما شاید خفه میشوید. خب ولی خیلی شنونده ما میگن سوال داد است که چرا ما باید با دیگران این کار را انجام بدیم، چرا ما وظیفه دار نیستیم، یعنی مقصد که ما وظیفه دار نیستیم که این کار را برای دادر خواهرام انجام بدیم. خب بسیار کارهایی هست که مثلا انسان ها اون رو انتظار نمیشن که کسی توصیه بدهد براشون یا کسی اون رو مجبور کند. و ماست دستگیری والدون، دستگیری نزدیکون، اینو با همون شمار ورود میشن. شما یک رولی که تماشا کردید با خریبی برادر میاد دری برادرش میکوبد، امیر کدامی از بلوگران مو تایور کرده بودن، دری برادر رو میکوبد و میبیند که دادرش اومده است. دادرش میگوید که اکا کمتر پول در کار است برای من. میگه روزی میارم، چقدر پول خلاصا پولا میارد میدهد. خیلی زندگیش هم میفهموند که چی مشکل دارد. برادرش یعنی اکاش میارد پول میدهد. وقتی که برادرش میرود گریه میکند و همسر این مرد میگد که اخی دلت که نمیشد پولها رو نمیدادی به دادرت، برای پولهایت گریه میکنی. میگه نه من برای پول گریه نمیکنم، برای اون گیریه میکنم که دادرم این خدر مشکل داشته است، خدر پرابلم داشته است، من نفهمیدم او بیچاره مجبور شده است که بیاید و پول بگیرد. یعنی این چیز بسیار مهم تر است. ولی بر صورت شما برای گفتن اندیشاتون حق دارید، تشکر میگم. شاید با هزارها نفر همین گونه فکر میکنن که با دادر و خواهرون باید کمک نکرد، برای که اونا زندگی خودش دارن و هر کس باید خودش اروباش را بکشد. این صرف اندیشه شما است و شما برای گفتن اندیشه حق دارید. ولی به صورت در میانی مردمی مسلمان، در میانی مردمی با ایمان، با بعضی مفهوم های دیگر هست، مثل سیله رحم، مثل مهربانی، شفقت، مثل خیر، سخا، مثل ثواب، این گونه حال ها، این کارهای هست که مردم حتی نه فقط برای برادر و خواهرشون، بلکه با بیگونه ها این کار انجام میدهند و از این حلاوت میبرند، ثواب میگیرند، ارج میگیرند. خب نفر دیگر نوشته است که بهترین کاری که من برای خواهر و دادارم کردم در یک کنجی دولون خانمون کتابخانه ساختم و در کارخانه ما کتابخانه ساختند و این چیز برای من الهام داد. خب این گپی خوب است، این بهترین اندیشه است، بهترین نظر است. در کارخانه شون، ولی در همه کارخانه قریب که گوشه‌های کتاب هست، کتابخانه ساختند و مردم از اون استفاده میبرند، کم کم اونجا دم میگیرند، کتاب میخوانند. و این نفر هم دید است که در کارخانه شون کتابخانه ساختند، برایش الهام بخشیده و در یک کنج دالان یا خانه شون همین گونه برای دادر و خواهرش کتابخانه ساخته است. بهترین کارو کرده، بهترین. هر مو اگر دو دونه کتاب میگیرید با اون، یک وقت میبینید که خیلی کتابی زیاد دارید. خب اما شما هم بنویسید که شما چی نظر دارید، شما برای دادر و خواهرتان چی کار کردید یا ارزو دارید که چی کار را کنید برای آینده خوبی آنها، برای رشد و پیشرفت آنها. اما یک شنونده ما یک گپی خوب نوشته، فریدون نوشته است که من فرزندی هستم و خردی هستم، ولی درباره پدرم میگویم که همه دادرانش رو به دانشگاه داخل کرد، اونها رو آموزوند و فقط تلقین میکرد که علم بیاموزید. و او نوشته است که پدر من مؤلفی یکی از کتاب های درسی است. خیلی این همین بیانگری آن است که کسی که نان معلم میخورد، کسی که در اوله معلم بزرگ میشود، کسی که در میان خویشاوندانشون یک معلم اگر هست، یک تربیتگر اگر هست، گپ و کار اونجا دیگر میشود، اندیشه دیگر میشود، زندگی زیباتر میشود. ببینین این معلم واقعا هم میتواند که برای شکلگیری زندگی حتی نزدیکان، پیوندان، دادر و خواهرشون اینقدر کوشش کند، کمک کند. برای این، برای همه شما معلمانی بسیار عزیز، استادان بسیار عزیز سلامتی میخوام. بودن شما در امون اولاد، در دل خواه اولاد، بودن شما، حضور شما، صحبت شما، این امونه عبرت است. واقعا هم هزارها جیان و خیش و تبار و نبیره و عبیره ها حواس میخورند که مثل شما صحبت کنند، مثل شما دانش داشته باشند، مثل شما سواد و آبرو داشته باشند. یادی من هست که ما همیشه با معلمان با یک حسی، نمیدونم، با یک چشمی، نمیدونم، چخیل محبت و مهر و صمیمیت نگاه میکردیم. برای که معلمان ما همیشه لباس های تازه داشتند، همیشه شیب و کاستیومی بسیار زیبا، گبزنی بسیار آرام، نه بسیار بسوادونه، صحبت های بسیار جولی و همیشه اونا نمونه عبرت بودن برای ما زمانی که در دهه در مکتب میخوندیم. نه همیشه معلم برای ما یک شخصی، نمیدونم، اکنوازی رئیس محله میگن، اون وقت این چیزو کمتر داشت، برسا یک نفر که آبروی خیلی زیاد داشت، خیلی زیاد داشت. و فکر میکنم که بودنش ما در میانی نزدیکان و پیمندان همین گونه تاثیری نیک و خوب دارد. زنده باشد استادان بسیار عزیز و ارجمند. خوب نفر دیگر داشته است که پدر و مادر دوین بارا به دنیا نمیویند و برادر خواهر برای ما تولد نمیکنند، از دست ما چیزی که آید باید براشون بکنیم. اینا امین جان نوشته است، بهترین، تشکر میگم، گپی خوب است. نفر دیگر نوشته است که من 8 ماه در غریبی کار کردم و آمدم خودم خواهر و دادارانم رو خانه دار کردم و باز رفتم. بهترین کار انجام دادید و چیزی مهم این انجام دادن کار خیر است و از این مهمتر باید کار دیگر هست. میدونین چی است؟ شما نمیدونین چی است، نه؟ یا کسی شاید دانیست. از این مهمتر همان کار رو به یاد او نیاوردن، مینت نکردن است. هیچ وقت، حتی وقتی که همون دادرتون با شما قهر و جنگی هم میشود، شما هیچ وقت به یادش نیارید که من تو را زنده داده بودم یا که توی تا ما کرده بودم. این کار را هیچ وقت نکنید و این بهترین کاری است که شما انجام دادید. یعنی یک نفر و زندگی مستقلانه گسل کردید، بهترین کار انجام دادید. خب ولی از این هور، حتی وقتی که جنگ و جنجال هم میشوید و مشزنی هم میکنید، هیچ وقت منت نکنید، بایدش نارید این چیزه. زیرا که فرزندو هستن، مثلا همسرش هست، نه این چیزه میتونند که دستک کنند به قبل مردم و زندگی او بسیار تلخ شود. خب یک نفر دیگر، یک پایم دیگر میخونیم و جمع بس میکنیم. نفر دیگر نوشته است که سال 2005 بود، دادنم دانشجو بود و چی پولی با جایی که داشتم با همون دانشجو پنهان میکردم و با او میدادم. هر گاهی که به خانه پدر میرفتم با او میدادم. چی شیرینی هایی که میداشتم. خوب و الان که یعنی که اون چیز برای من درکورتر بود و حالاتی بود که 3 ماه نرفتم و همون شکلات رو پنهان میکردم و با او میرسوندم. حالا اون دادرچم بچه ما رو نگاه و بین و سرپناهی میکند، با جای کار تامین کرده است و این است دستگیری و چند کرد زیادتر برگشت. یعنی که این خواهر، این اپا دادرش کمک میکرده، پولهای کم کم با جایی را از این طرف و طرف از یزنه ها بفکرم پنهانی با دادرش میداده و هر حتی شیرینی و هر چیز دیگر رو برای دادرچش میبرده است. و اکنون میگه دادر من اولی کار میکند و بچه ما رو نگوبینی میکند، سرپناه هست، جای کار تامین کرده است و چند کرد همون نیکی ها برگشتن. آفرین. این همین است زوری محبت، صمیمیت، زوری کاری ثواب و کاری نیک و عمل خیر. خوب این بخش نام داشت صحبت مردونه و ما صحبت داشتیم در یک موضوع جالب که شما برای دادر و خواهرتان چی کار انجام دادید یا انجام دادنی هستید. بر صورت اگر کدام یک پیام قفا مانده باشد و بیاید، من البته آن رو براتون میخونم.
13: صحبت بانوان شیرین است، اما ما صحبت مردانه میکنیم. صحبت مردانه، امکان گفتن و شنیدن.
14: سرخط خبرها. در تاجیکستان با روی خطگیری اهالی و فوند منزل گذرانیده میشود. در کشور مرحله دومی ثبت نام برای امتحان های داخل شوی آغاز میشود. در اروپا نظامی نبی ورود و خروج جاری گردید. امریکا در پی سقوط چرخ بالاش در هرمز به هدفهای ایران ضربه زد. تیم ملی فوتبال تاجیکستان در بازی دومی دوستانه با هندوستان مساوی کرد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
15: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریقی آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریقی آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.

0: дар мавҷ барномаи имкон бо субҳон. Гапу хабар ва таронаву наво, мустақим ва бетакрор.
1: Мо чанд дақиқа то бахши реклама фурсат дорем ва кӯтоҳ як бихоҳем ки чанд хабар баротон пешниҳод кунам аз сайфҳои гуногун. خب در مورد نرخ سمنت، در مورد ارزونی، در مورد برطرف شدنی کمچینی نوشته است از ازیا پلیوس. شما میتونید از صفحه ازیا پلیوس نقطه نیوز معلومات بیشتر بگیرید و این مواد رو بخونید. همچنین در مورد یا من در موضوع های دیگر، در اینکه سمت های دیگر نیز اینجا خبر و اطلاع و معلومات و صحبت های جالبم هست. خب در مورد تیم فوتبال تاجیکستان، در مورد خب بینوی نو در جای خانه سوخته در شهر نوراکون، خانه که چوبی که سوخت، امیدوارم شما دیدید و بسیار حالت دشوار برای اونایی که اونجا زندگی میکردن، ولی بر صورت امیدوارم که مشکلشون حل میشود و بعضی تصمیم ها و کارها و نقشه ها اونجا از دیروز رسانه شدند. درکه خوب، همچنین چی می نویسند در مورد زلنسکی و اوکراین؟ نوشتند در امریکا به این نظر هستند که خوب من مردم از این اینی که از زلنسکی خسته شد کمکک. خوب و این نظری سابق مشاور پنتاگون دوگلاس مکریگر است و او در یک مصاحبهش با اینکی در یوتیوب همین نظر را بیان کرده است که مردم مخصوصا منطقه های غربی اوکراین اونو از این چیز خسته شدند. خوب و نمیدونم بعضی کشورهای دیگر اروپایی هم همین گونه نظرهای خود رو رسانیدند، نظرهای خود رو گفتند در مورد اینکه اونها شاید دیگر نتوانند که اوکراین را دستگیری کنند. خوب و میدونید این اندیشه در صفحه اینترنت نیز هست. خوب مثلا یک پروفسور از دانشگاه چیکاگو جان میرشایمر اون نیز همین نظر خود رو گفت است. خوب و گفت است که کشورهای اروپایی علاقه میدونند که اوکراین در کدام وضع است. خوب و ولی بعضی چیزهایی هست که اونها آشکارا نمیگویند. این پروفسور همین گونه نظری خود رو پیشنهاد کرده است. خوب باز چی می نویسند در صفحه خبری؟ در مورد اون نفر نوشتند که چند خبری جالب هم هست اینجا. خوب یک خبر نشر شده بود در مورد کیم کدام یک حادثه نگوار در لولای گازی در داغستان، اما در داغستان این چرا رد کردن و گفتن که این خبر اساسی واقعی ندارد و این حادثه صورت نگرفته است. خوب و همچنین در اوکراین خوب پیشنهاد کردن شناسنامه خارجی یک کمکک اینه که این روند کندتر شده است. خوب اینه که در اوکراین به نظر هستند که خیلی مردمی خیلی زیاد میخواست که شناسنامه خارجی داشته باشد و در این باره نشریه استرانا نوشته است و اکنون در همون قسمت ها یا در مقامات شناسنامه دهی اونها این کار رو کشاله میکنند، یعنی مردم میگویند که درودراز نگاه میدارند و وقت زیاد در کار است و خوب یعنی که پیشنهادی شناسنامه خارجی طول میکشد. خب اکنون شما فهمیدید که اکثرا با شناسنامه خارجی چی کار میکنند. اما ما بعدی بخش رکلاما برمیگردیم و یک دو صفحه جالب داریم، امیدوارم که اونها رو هم براتون پیشنهاد میکنیم. رقم تلفنی ما 44-6-107-107 است. رقم تلگرام 828-4-0-107 بینویسید، البته میخونم.
2: Реклама Дар Азия Плюс.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: День
3: дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
4: Nitro Energy Харида, яке асе сертификат робама благогазор сумани бурткун. رو از ارچه نیترو انرژی در سمونه نیترو نقطه تیجی بقید گیر و یا اون رو طریق سمس با نوشتنی نمونسابی خود و شهر زیست برقمی 92-959-4-0 فیریست. اقدام هر روز جمعه در رادیو ایمو ساعت 19:30 برگزار میگردد. مفصل در سمونه نیترو نقطه تیجی یک ظرفچه یک امکانیت. اون رو از دست ندی.
3: Производство – это сила страны, а сильным идеям нужна поддержка. К 35-летию государственной независимости Таджикистана Сануат Содиротбанк запускает специальную акцию для предпринимателей производственной сферы. Кредиты в национальной валюте всего под 14% годовых. Открывайте новые цехи, расширяйте бизнес, создавайте рабочие места. Акция действует до 30 сентября. Подробнее по номеру 88-55. Сануат Содиротбанк. Когда ваша идея работает на будущее страны.
2: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.

Сайфей Тупсавол و Батар Сайфей Кофи Брейк. خوب ما بیاد سایفه سونتر و سودتر این استفاده از سونیا سانجا سی سونیا و بخش سونیا ها اگر کسی با شش سوالی سود در جواب گفت سویبی توف است اگر خوش داشته باشید من رو زنگ بزنید تلفونی ما 44-6-107-107 است و مردم اکثرا در انگام روندن ماشین صحبت میکنن و سر چنبرک ماشین انگام روندن ماشین زنگ زدن کمکک خوفناکتر هم هست و اگر کدام یک تجهیزاتی بلنگو یک داشته باشید با این ممکن است شاید زنگ زدن لیکن ماشین یک اونجا قرار داده اگر بعد زنگ بزنین این وریانتی بسیار خوب هم هست خوب همچنین شما از این صفحه چند مواد جالب چند معلومات شبخوار رو برای خودتون میگیرید شاید کجای البته در کار میشود مرحمت یک شنده ما اینجا یک نوارم برای ما روان کرده است در مورد دو نفر مسافران تگی بینو حرکت کرده استدند و نوشته است که برای ما این منظرها خیلی منظرهای جالبند خوب و همچنین شنونده ما در مورد شروع رمانی وسه نوشته است و من توصیه میدیم سحر بعد نیمروزی و شب ما گفتاری ادبی داریم سه کرد گفتاری ادبی داریم و اگر وقت ندارید که خودتون این کتاب ورق بزنید پس بهترین نمونه گفتاری ادبی هست با منتج بسیار خوب با بندوبست بسیار خوب و موسیقی بسیار موفق و امیدوارم که اون رو شما البته گوش میکنید و خودی بچه ها رو فرزند رو هم عادت کنندن این ورانتی بهتر است ورانتی خوب است یک شنونده دیگری من نوشته است که من یک پیشنهاد داشتم شما راننده اتومبیل شخصی جریمه که خیلی بلند است یک چراغک سر خدا نکند گذری 702 سومون قریب نصفی معاش در بسیار جاها چراغک را از دور نمیبینی پس درخت ها نوده درخت های ارچا و امکانیت باشد اگر متصدیان این سوها از مقامات مثلا بازرسی و از وزارت و از هر کجای دیگر دعوت می شدند اگر خب و اگر کدام از این چراغک ها سونیا سنج نداشته باشند اونو ایواز می شدند با سونیا سنج دور بسیار خوب می بود خوب و من تخمین میکنم که پیشنهادی خوب است اما در مورد جریمه که وزنین تر از 702 سومونی اکنون خودی از نامش معلوم است که این جریمه باید وزنین باشد اخی برای اینکه خودی مقام قانونبرار و قانونگذار هم دید که شما یا ما با جریمه های 32 سومونی و 72 سومونی قاعده حرکت ضرر رعایت نکرده ایستاده ایم برای همین جریمه شدیدتر شدند وزنین تر شدند به خاطر اینکه اکثریت خلو هم ریویه میکنه مثلا شما نوشتید که وزنین است اما بعضی های هستند که در صحیفه خبری نامشون بود اونا ده ها جریمه داشتند همگونه جریمه های وزنین و ماشیناشون هم حتی نگاه داشته شده است خوب خلاصه پیشنهاد خوب است اگر همون پیشنهادتون میدونید با امیدوارم که ما رو میشنوند اونایی که به این سمت سرکار دارن و من در مورد سونیا سنج من با شما کاملا راضی هستم خب چراغک اگر سونیا سنج داشته باشند رانندگان رو راننده با عقل البته به اون توجه میکنند خب ولی اگر چراغک سونیا سنج نداشته باشد کمتر مشکل تر است ولی به هر صورت تخمین کردن ممکن است یعنی که بعضی ملکه های دیگر مثل لوگیکا و مثل منطق و این صورت به کار برده تخمین کردن ممکن است و حتی چراغک های راننده که مثلا دانش خوب ندارد و نخونده است در مکتب رانندگی چراغک های همون سونیا سنج دور را هم نگاه نمیکند مثلا همیشه در چراغک ها تنبشوی است پروبک است بخاطر که ما همون قایده تیلویی دو سونیا را رعایت نمیکنیم همین دو سونیا مون بیستید نگذارید تمام این همین اسرار خوشبختی و سلامتی و امنیت ان همین است برای راننده ها دخل داردین همین دیدید که دو سونیا مون نگذارید دیدید که چوره ها بند است نگذارید مون این چوره خالی شود مردم روند و بعد راحت تر میتونید گذارید این از راننده اکنون بعضی ملکه و فهمیش و درک و ذهن و این چیز را طلب میکند و امیدوارم که ما همین گونه راننده خواهیم بود سپاس میگویم برای همه شما که همراه ما بودید سپاس مخصوص برای دوستان ما از هومابون که شریک برنامه ما هستند ما و خدمت رسانی های هومابون رو براتون توصیه میدیم humo.tj در اینترنت پیدا کنید و معلومات بگیرید یا زنگ بزنید 544 و معلومات بیشتر رو در اختیار شما خواهند گذاشت.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи Хамишаги.
3: در محفل خود راه مده همچون منی را افسرده دل افسرده کند انجام منی را فراهانی
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کلای است هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما

0: ساعت در تاجیکستان 10.
1: بچه جون کی خونه دور میشوی؟
2: مادر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونه. اسخاده بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخط چند خبر. در تاجیکستان با روی خطگیری اهالی و فاند منزل گذرانیده می شود. امریکا در پی سقوط چرخ بالش در هرمز به هدف های ایران ضربه زد. تیم ملی فوتبال تاجیکستان در بازی دومی دوستانه با هندوستان مساوی کرد. شرح پوره خبرها. از 1 تا 31 اکتبر سال 2003 در حدود تاجیکستان برای خطگیری اهالی و فوند منزل گذرانیده می شود. خبر می دهد خبر. تشکیل تیاری برگزاری برای خطگیری کارکرد جنبست نشری نتیجه های برای خطگیری اهالی و فوند منزل بر زیمه اگنتی امور واگذار گردیده است. مبلغ گذاری این چاره بینی از حسابی بودجه دولتی برای سالهای 2026 2033 و دیگر سرچشمه ها پیش بینی شده است. وزارت و اداره ها مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی وظیفه دار گردیدند که برای با صفت و سری وقت گذرانیدن این چاره بینی به مقامات امور یاری همه طرف رسانند. باید گفت برای خطگیری اهالی برای معین کردن شماره اهالی، ترکیبیان، شرایط زیست، سطح معلومات نوکی و شغل مردم مساعدت میکند. شروع از امروز 10 ایون مرحله دومی ثبت نام برای امتحان های داخل شوی با دانشگاه و دانشکده ها آغاز می شود. داوطلبانی که در دوره اساسی ثبت نام نشدند و یا می خواهند انتخاب خود را عوض کنند می توانند تا 30 ایون حجت های خود را به مرکز ملی تستی پیشنهاد سازند. از مرکز به آسیا پلیوس خبر دادند که ثبت نام برای دوره دوم در حدود شهرهای دوشنبه، خوجند، پنجاکند، خوروغ، بختر-کلاب و ناحیه‌های دنگره و رشت به راه مانده شده است. داوطلبان را ضرور است که هنگامی ثبت نام حجت تصدیق کننده شخصیت، ورقه به قیدگیری دوره اساسی و رقم رسید خود را پیشنهاد کنند. داوطلبانی که میخواهند اختصاصهای در مرحله یکم انتخاب کرده را عوض سازند با پرداخت 370 سومونی صنف 11 و 320 سومونی صنف 9 می توانند آن را در دور دوم تغییر دهند. شامی دیروز امریکا در پی سقوط چرخ بالش در هرمز به هدف های ایران ضربه زد. ضربه ها در حالی انجام شدند که پرزیدنت دونالد ترامپ تهران را در سرنگون کردن شرفال نظامی اپاچی متهم می کند. بعدتر رسانه های امریکایی از خاتمه ضربه ها به ایران خبر داده گفتند نابسته به این ارتش امریکا در حالت آماده باشی جنگی باقی می ماند. ترامپ قبلا اعلام کرده بود که نیروهای ایرانی یک چرخ‌پال آمریکایی را هنگام پاسبانی در گلوگاه هرمز سرنگون کردند. در این حادثه هر دو سرنشینان زنده ماندند. رقابت دویم دوستانه تیم ملی تاجیکستان مقابل هندوستان با حساب مساوی 1-1 به انجام رسید. این دیدار شام 9 ایون در ورزشگاه مرکزی حصار برگزار شد و یگانه گل تاجیکستان را در دقیقه 85 شریدین بابایف در ضربه 11 متر به ثمر رساند. در نبرد اولی دوستانه دسته ها فوتبال‌بازان تاجیک با حساب 3-1 هندوستان را ناکام کرده بودند. باید گفت دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در فهرست نوشده ردبندی فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا در جای 100 قرار گرفته است. چونی بودن خبرهای این ساعت. مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمو آسیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: پنجره را ترانه اولی ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Курбі Асфор дар Азія Плюс.
1: معلومات رو درباره قربی رسمی اسوری خارجی نسبت به سامان جمهوری تاجیکستان همه روزه بانک ملی مقرر میکند. امروز 1 یورو 10.82 دیرم، 1 دلار آمریکایی 9.35 دیرم، 1 روبل روسی 13 دیرم، 1 لیری ترکی 20.2 دیرم است. همین گونه امروز 1 یوان چینی 1.38 دیرم، 1 سوم قرغیزی 10 دیرم، 1 تنگه قزاقی 19 دیرم، 1 افغانی 14.5 دیرم ارزش دارد. وارن بافت گفته است که برای از جهت مالیوی مستقیم شدن باید وابستگی را فقط از 1 منبع درآمد کاهش دهید. اکوسیستم استعداد و ملکه‌های خود را تشکیل کنید. شما حالا چند منبع درآمد دارید و کدام استعداد و ملکه شما حالا برایتان پول می‌آورد؟
0: قربی از اور در آسیا پلیس.
2: فوجی بوری برای فوجی مردم. شبانه روز رادیوی آسیا پلیس.

0: اولمی دقیق
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه جی 236.4
2: 236 از 14 میلیون دلار ارزش یک مصوری رسام گوستاف کلیمت بود که در مزایده سازسبایس در نیویورک در ماه اپریل سال 2026 فروخته شد. پرتریت جوانزنی ونگی الیزابتا لیدر راکنون گرانترین اثر صنعت است که سال روان در مزایده فروخته شده است.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000. همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا از یک

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: 699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Мышав Астунд Хуи. از ادوی ساده دل امین که آخر روی نرم آب خواهد کشت آتش را بدل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما
4: بوبین بیشونال و بیرخص
5: آسیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت

0: ساعت در تاجیکستان 11.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اس.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخط چند خبر. 138 میلیون کودکان در سراسر جهان مجبورند که کار کنند. جاری گردیدن نظام نوی ورود و خروج در اروپا. در خوجه نمایشگاه بین المللی سرمایه گذاری سوخت برگزار می شود. شرح پوره خبرها. در اتحاد اروپا نظام نوی ورود و خروج جاری گردید. اطلاع می دهد وزارت نقلیات تاجیکستان. این نظام در نقطه های گذرگاهی اتومبیلی، هوایی و راهی آهن عمل می کند. رسما از 10 اپریل سال 2026 نظام باید تمامی محلی سرحدهای بیرونی شنگن را پورا فرا گیرد. نظام اطلاعاتی برای نظارت کردن آنهایی که به اتحاد اروپا با مهلت 90 180 روز می آیند روانه کرده شده است. با توفیلیون بیومتری و معلومات در برای حرکت هنگامی وارد شدن و برآمدن از منطقه شنگن ثبت کرده می شود. قویده های جدید برای شهروندانی مملکت های سیوم از جمله تاجیکستان که با خارج به منطقه شنگن سفر می کنند داخل دارد. این نظام معلوماتی در حجیت سفر موجود بوده سنه و جای هر یک وارد شونده و خارج شونده اینچنین معلوماتی بیومتری را در صحیفه خودی ییس جور جمع آوری می کند. تقریبا 138 میلیون کودکان در سراسر جهان مجبورند که کار کنند. 54 میلیون آنها در شرایطی بدون حیات و سلامتی خطرناک کار میکنند. این رقم را رهبر ژنرالی سازمانی بین المللی مهنت گیلبرت هونگ با در رسانه روز جهانی مبارزه با مهنت کودکان که همه سال 12 ایون تشکیل می شود اعلان کرد. نامبرده وزی کنونی رو غیر قابل قبول نامیده از جامعه جهانی دعوت کرد که چاره های فوری اندیشند. با ابراز این سازمان کاری کودکان در شرایطی کشاورزی صنعت استخراج و بخش غیر رسمی گسترده باقی می ماند. سازمانی بین المللی مهنت تاکید می نماید که مهنت کودکان اکثرا نتیجه کم بزاعتی نبودنی شغل و حفظی ضعیفی اجتماعی می باشد. تعداد فوتیدگان ترکش نقطه فروش سوزشواری در قرش ازبکستان با 6 نفر است. حادثه بعد از ظهر 8 ایون رخ داد. با اطلاع وزارت حالات فوق‌العاده ازبکستان در پی این ترکش نقطه فروش سوزشواری آتش گرفته است. در این حادثه همچنین 4 اتومبیل و 2 ظرف زیرزمینی نگهداری سوزشواری نابود شده است. یک کمیسیای با رهبری معاونی سروزیر با سبب های سر زدن حادثه و ضرر تحقیق دارند. ریانه گردیدن قویده های بخطری از سبب های سر زدن ترکش و سپس سختور گفته می شود. از 17 تا 20 ایون در خوجه نمایشگاه بین المللی سودا و سرمایه گذاری سوق 2026 برگزار می شود. در دایره نمایشگاه فرم بین المللی امکانیت های سودا و سرمایه گذاری و دورنمای همکاری دایر خواهد شد. هدف نمایشگاه دستگیری سودای بین المللی برای بلند برداشتن نیروی صادرات توسعه همکاری های سودمند با دولت های خارجی دور و نزدیک جلب سرمایه واردسازی تکنولوژی جدید گسترش همکاری بین دولت های منطقه و سازمان های بین المللی مالیوی می باشد. در نمایشگاه شرکت و کارخانه های استحصالی تاجیکستان محصولات گوناگون را معرفی کرده برای دریافت بازار نو با شریکان رشد سازشنامه های همکاری امضا می کنند. چونین بوده خبرهای این ساعت. مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما از یپیوز نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: اولمی دقیق
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.jay. صد
2: بینوی جده تاور در ساحل بحری سرخ در عربستان سعودی زیاده از 100 آشیانه نخواهد داشت. این دلیل جالب وابسته به بینوهای زیاد طبقه در ماهی اپریل سال روان است. اکثرا این گونه بینوها از کنستروکسیه های شیشه و متالی ساخته می شوند تا هم سبک و زیبا و هم استوار باشند.
1: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
0: سرخط خبرها
3: در دوشنبه فورم آسیا مرکزی امریکا دایر میگردد. 138 میلیون کودکان در سراسر جهان مجبورند که کار کنند. تعدادی فوتیدگانی ترکیش در نقطه فروش سوزشواری قرشه به 6 نفر رسید. جاری گردیدنی نظامی نوی ورود و خروج در اروپا. در خوجند نمایشگاه بین المللی سودای سرمایه گذاری سوخت 2026 برگزار می شود. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
1: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان‌تر نمودیم.

0: ساعت در تاجیکستان 12.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوز.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخطی خبرها، زنان زندانی تاجیک را تا ماهی سپتامبر سال از روسیه به تاجیکستان میارند. در خوجا نمایشگاه بین المللی سوق 2026 برگزار می شود. تهدید از افغانستان به آسیا مرکزی تاثیر منفی دارند، گفتند در سازمانی پیمانی امنیتی دست جمعی. شرح پوره خبرها. تهدیدهای تروریسم و قاچاقی مواد مخدر از افغانستان و وضعیت در منطقه آسیا مرکزی مخصوصا تاجیکستان تاثیر منفی میرساند. این نقطه را معاون کاتب ژنرالی سازمان پیمانی امنیتی دسته جمعی والری سمیریکوف در جلسه رهبرانی نهادهای ضد تروریستی اتحاد دولت‌های مستقل در مسکو اظهار داشت. افغانستان و ملی کلیدی تاثیر رسان و وضعیت در منطقه آسیا مرکزی باقی میماند که تهدیدها و مانندی تروریسم، مواد مخدر، مهاجرت غیر قانونی و پهنشوی غایه‌های تندرو از قلمرو آن سرچشمه میگیرند، علاوه کرد سمیریکوف. او اظهار اطمینان نمود که تطبیق برنامه مقصدناک بین دولتی اوهید به تقویت مرز دولتی بین تاجیکستان و افغانستان که از جانب سرونی دولت‌های سازمانی پیمان شده قبول شده است، شدت را در منطقه به طور نظرست کوهش می بخشد و وضعیت را به اعتدال خواهد آورد. یادآور می شویم که تاجیکستان با افغانستان مرزی مشترک طولانی زیاد از 1300 کیلومتر دارد. زنان زندانی تاجیکستانی را تا دوره ماه سپتامبر سال از روسیه به تاجیکستان تحویل می دهند. در این باره آزادی با تکیه به سرویست اجرای جزای جنایتی تاجیکستان خبر داد. گفته می شود حالا ساختمانی بینوهای ایلوگی در محبس زنانه نارک ادامه دارد. باید گفت خبری به تاجیکستان انتقال یافتنی زیاد از 200 زن زندانی را نخست در ماه اپریل همین سال تاتیانا ماسکالکوا وکالادوری حقوق انسان در روسیه رسانه کرده بود. با تاکید ماسکالکوا، برای انتقال زنان محبوس از روسیه به تاجیکستان به عنوان پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان مراجعه کرده پاسخ مثبت گرفته است. وکالادوری حقوق انسان در روسیه گفته بود زنان محبوس خارجی از جمله تاجیکان در زندان‌های روسیه با مشکلات زیاد روبرو هستند و از جمله نمی‌توانند سر وقت خویشاوندان خود را دیدار کنند. تعداد فوتیدگان ترکشی نقطه فروش سوزشواری در قرشه ازبکستان با 6 نفر رسید. حادثه بعد از ظهر 8 ایون رخ داد. وزیر وزارت حالات فوق‌العاده کشوری همسایه در پای ترکش نقطه فروش سوزشواری آتش گرفته است. در پای این حادثه همچنین 4 افتومبیل و 2 ظرف زیرزمینی نگهداری سوزشواری نابود شدند. یک کمیسیه با رهبری معاونی سروزیری ازبکستان سببهای سرزدن حادثه و حجم ضرر را تحقیق دارد. روسوی از 17 تا 20 ایون در خوجا نمایشگاهی بین المللی سودا و سرمایه گذاری سوق 2026 برگزار می شود. در دایره نمایشگاه فروم بین المللی امکانیت های سودا و سرمایه گذاری و دورنمای همکاری دویا خواهد شد. هدف نمایشگاه دستگیری سودای بین المللی، بالان برداشتن نیروی صادراتی، توسعه همکاری سودمند با دولت های خارجی دور و نزدیک، جلب سرمایه، واریسازی تکنولوژی نو، گسترش همکاری بین دولت های منطقه و سازمان های بین المللی مالیوی می باشد. در این نمایشگاه شرکت و کارخانه های استحصالی تاجیکستان محصولات خود را معرفی نموده، همزمان برای دریافت بازار نو با شریکان رشد سازشنامه های همکاری امضا میکنند. چونی بودن خبرهای این ساعت. مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما آسیا پلیوز نقطه نیوز مطالعه کنید.
5: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: ساعت در تاجیکستان 14.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا. اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم ملالی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سر خطی خبرها، بانک اروپایی تجدید رشد، رشد اقتصادی تاجیکستان را در سال جاری 7.9% پیشگویی میکند. هلاکت 13 نفر در پی حمله های پاکستان و افغانستان. تاجیکستان برای نخست میزبانی فورم کودکان اتحاد میشود. شرح پوره خبرها، تاجیکستان برای نخست میزبانی فورم بین المللی فرهنگ و معرفتی کودکان اتحاد میشود. چورابینی مسئول از 15 تا 24 ایون با اشتراک هیئت های وکیلان از مکتب های آذربایجان و ارمنستان، بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان، روسیه و تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان دور میشود. برنامه فورم زیاد از 3 چورابینی های گوناگون را در بر میگیرد. اشتراکچیان همه روزه با فرهنگ و عنعنه های کشورهای اتحاد شناسایی پیدا میکنند. در برنامه اینچنین اولیمپیادای ذهنی با خوری ها با ورزشکاران، درس های مهارت، سیاحت ها، مسابقه های دوستانه و سیر و گشت در دوشنبه پیش بینی شده است. هدف همایش بر روهم آوردن زمینه همکاری غیر رسمی بین مکتب بچگان و رشد مکالمه بین فرهنگی میان نسل نورسی کشورهای اتحادی دولت های مستقل می باشد. بانک اروپایی تجدید رشد، رشد اقتصادی تاجیکستان را در دوره سال 2026 7.9% پیش بینی کرده است. با وجود این، بانک تخمین می‌زند که افزایش در سال 2027 می‌تواند تا 7% پایین بیاید. این معلومات در گزارشی نوی بانک با نام دورنمای اقتصادی منطقوی در ماه 2026 آورده شده است. رشد در اولی سال از حساب افزایش فعالیت در ساحه تجارت، نقلیات و کمونیکاسیا، اینچنین سرعت قوی در استحصالات و افزایش تولید نیروی برق صورت گرفته است. افزایش سرمایه گذاری سرمایه اساسی همچنین عامل رشد می باشد، قید میکنند کارشناسان این نهاد مالی. در رابطه با سودای خارجی، واردات در شرایط قوی، طلبات داخلی 16.6%، افزایش یافته صادرات به تغییر باقی مانده است. مقامات افغانستان اعلان کرد که نیروهای پاکستان با 3 ولایت این کشور حمله های هوایی انجام داده است. در پی ضربه ها 13 نفر از جمله 11 کودک جان داده، 10 تن دیگر زخمی شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی رهبری افغانستان گفته است ارتش پاکستان باز هم حریم هوایی افغانستان را شکسته، منزل غیر نظامیان را در حدود ولایت های کنر، هست و پکتیکا هدف قرار داده است. مقامات پاکستان درباره حمله ها به خاک افغانستان خبر نداده است. باید گفت اسلام آباد طالبان را در پناهگاه جنگجویان چند سازمان تروریستی متهم میکند که پیوسته علیه پاکستان حمله های تروریستی انجام میدهند. طبق معلومات سازمان ملل متحد، در نتیجه اوج نوی اوضاع از ماه ینور تا مارس سال 2026 از هر دو جانب صدها غیر نظامی کشته شدند. شریف شریف زاده آموزگاری فنی ماتماتیکای گیمنازیه رقم 2 برای خوانندگانی بالای قطعه شهری دوشنبه از نوحیه شاه منصور قالیب دوره شهری آزمونی جمهوریوی آموزگاری سال 2026 شد. در این باره در سرایوست معارف پایتخت خبر دادند. آموزگاری فنی فیزیکای مکتب بین المللی پرزیدنتی از نوحیه سینو نوروز قربانزاده سزاوار جای دویم گردیده. جای سیوم نصیب آموزگاری فنی زبان و ادبیات روسی گیمنازیه رقم 74 نوحیه فردوسی سیوهت اسماعیلوا گردید. داوطلبان با پیشنهاد درس‌های نمونوی از روی اختصاص، معرفی تجربه کاری، تحلیل درس و دانستنی سنت‌های معیاری حقوقی میان هم رقابت کردند. قالیبان برای اشتراک در دوره نهایی آزمون جمهوری آموزگاری سال 2026 راحت گرفتند. چونین بودن خبرهای این ساعت. مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما asiaplus.news مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: سرخطی خبرها.
1: تاجیکستان همکاری ها را با تشبوسی شفافیتی عملیاتی اقلیم تحکیم بخشد. در نشستی وزارت های کارهای داخلی، سازمانی همکاری شانخای مبارزه با کیبر جنایتکاری و امنیت بررسی شد. ایران و اسرائیل حمله ها را با قلمرو همدیگر ختم کردند. سامان ایر با رولز رویس رشدی پارک و محرک های بوینگ 787-9 را بررسی کرد. آلوکاتی یک نفر در پای صدمه در کارخانه استخراج تیلو در شگنو. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
3: رادیو آسیا پلاس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: لذت طبیعت را احساس کن. ریکلاما در آسیا پلوس.
1: اوه چی خوب که بهار اومد. گل افتاب. آبش باز آلرژی.
2: اوروم عزیزم، علاجش هست آلرویک. راهویوبی زود و به خوف از آلرژی.
1: زود یعنی
2: همگی در دوام 30 دقیقه تاثیر میکند. یک هاب در یک روز و تو 24 ساعت از نشانه های اون آزادی. آلرویک خوب بولد نمیکند و به حیات فعالانه خلل نمیرساند.
1: با کودکان هم ممکن است؟
2: با کودکانی از 2 سال بالا و تمام اویلا به خوف است.
1: من به تو چیکار میکردم؟
2: Allergic – حیاتی به аллергия. از داروخانه ها پرسان شوید.
3: Современные возможности в один клик. Скоринговый кредит от Сануат Судирод Банка. Оформите заявку прямо сейчас через SSB Mobile или на ssb.tj. Быстро, удобно, без лишних хлопот. Подробнее по номеру 8855. Сануат Судирод Банк. Ваш успех начинается с нами.
4: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
5: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
4: Даже так? А я думала, ты верен мне.
5: Я верен своему вкусу.
6: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
7: Вода с доставкой на дом и в офис.
8: Телефон колл-центра.
7: 84-84.
6: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
9: Анатис.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41-41.
2: شریک برنامه کامفورت بیبی. غالبانی اقدام نوبتی صاحب 4 الکترومبیل می شوند. تفصیلات در صحیفه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 33-44.
10: درود مادرانی عزیز، چگونه دانچه و سرخشوی پوست رو پیشگیری کنیم؟ این سوال شما رو هم اذیت می دهد. گوش می کنیم. سرخشوی پوست در کودکان پدیده خیلی معمول است. سبب می تواند نمی، گرمی یا استفاده زیادی اورپچه ها باشد. متخصصان مصلحت می دهند که پوست کودک همیشه تازه و خشک نگاه داشته شود، سرخشوی یا دانچه پیدا نمی گردد. پس از شستن آن را با سچاق نرم و تازه خشک کردن مهم است، نه با فشار. استفاده کرم های محافظتی و سری وقت عوض کردن اورپچه می تواند از پیدایش دانچه پیشگیری کند. نگاه بینی ساده ولی منتظم بهترین محافظت است، نباید فراموش کرد. و همیشه در همه حالت استفاده کردن اورپچه های کامفورت بیبی باشد، راحت طفل شما را تامین می سازد. کامفورت بیبی، راحت جانی اوچه.
2: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلفی معیشی آیفون 17 و 4 الکترومبیلی آیون وای بورد کن. اورپچه های کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده بر رقم 3344 فرست. 3344. کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
11: Радио Азия Плюс.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: Соатар Тоҷикистон 15.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاته تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاته. بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат дар нашри мустақим Алари Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Тоҷикистон ҳамкориҳоро бо ташаббуси шаффофияти амалиёти иқлим таҳким мебахшад. Дар нишасти вазирони корҳои дохилӣ созмони ҳамкории Шанхай мубориза бо масоили амнияти баррасӣ шуд. Ҳалокати як нафар дар пайсадамаи дар корхона истихроҷи тиллои Шукно. شرحی پوره خبرها. یک راننده 19 ساله ماشینی بورکشان در پای غرق شوی در روبنبوری یک کارخانه استخراجی تیلای شکنوی خوبالین جان باخته است. این حادثه دیروز 9 ایون در کارخانه زرشویی گنج وحدت رخ داده است. از کمیته حالات فوق العاده به آسیا پلیس خبر دادند که راننده هنگام اداره ماشینی بوربردار امنیتی حرکت را تامین کرده نتوانسته با روبنبوری کارخانه سرازیر شده است. باید گفت در حدود 20 روزی اخیر این دومین حادثه مرگی کارمندان در کارخانه‌های استخراج تیلو در شوگنو می باشد. روز 23 می بارشات زیاد که باعث فرو رفتن کوه پوره شد سبب جان باختن 4 کارگر کان تیلوی شوگنو شده بود. تاجیکستان و تشبوس اوید با تامین شفافیت اقلیمی در دویره اجلاس 31 کنوینسیه کنفرانس جانبای کنوینسیه قلابی سازمانی ملل متحد اوید با تغییریابی اقلیم که در ماه نوامبر همین سال در انتالیا برگزار می‌گردد لایحه مشترک تهیه می‌نمایم. این توافق از روی نتیجه‌های ملاقات نمایندگان دو جانب در بون حاصل شد. در اینجا در حاشیه اجلاس 64 نهادهای زیرساختاری کنوانسیون چهارچوبه سازمان ملل متحد اوید با تغییریابی اقلیم عبدالله قربانزاده دایرکتور اجنتی آب‌وهواشناسی تاجیکستان با رهبریت ایکات ملاقات کرد. جانب مسائل بلند برداشتن شفافیت سیاست اقلیم، تکمیل سیستم های مانیتورینگ گزارش دهی و سنجش معلومات اقلیمی و آماده نمودنی گزارش های ملی را در دایره اجرای عهده‌داری ها در دایره سازشنامه پاریس بررسی کردند. در نشستی وزیرانی کارهای داخلی سازمانی همکاری شانخای در بیشکک مبارزه با کیبر جنایتکاری و مسائل امنیتی بررسی شده است. در شورابینی هیئتی وزارت کارهای داخلی و امنیتی جمعیت دولت عضو سازمانی همکاری شانخای اینچنین نمایندگان مقامات دائمی این سازمان انترپول و بیوروی هماهنگسازی مبارزه بر ضد جنایت متشکل و دیگر نمودی جنایت خوفناک در حدود اتحادیه دولت مستقل اشتراک داشتند. همزمان مسئله های مبارزه با جنایت هایی که با استفاده از تکنولوژی های اطلاعاتی صادر می شوند مطرح کردید. اشتراک جان اهمیت تهیه چوره های سمرانوک مبارزه با کیبر جنایت کاری و واسه نمودن همکاری عملی پیشگیری و مبارزه با قانون شکنی با استفاده تکنولوژی های ذهنی سنعی را قید کردند. غیر از این تبادل کور در بوریتا از جمله مراتی تکنولوژی گرفت. نمایندگان شرکت هواپیمایی سامون ایر با نمای روکت سپورت فایننس در نمای رشد همکاری ها از جمله استفاده احتمالی هواپیمای موثر بوئینگ 787-9 دریملاینر را بررسی کردند. با خوری کوری در دربی بریتانیا برگزار گردید. نمایندگان رولز رویس محرک پیشرفتی هواپیمای ترند 1000 XE را معرفی کردند که برای بوئینگ 787-9 دریملاینر تریزه شدند. چون با خصوصیت تکنیکی محرک و تکنولوژی های اینوواسیونی در آنها استفاده شونده و استفاده آنها را در هواپیمای نسل نو مطرح کردند. نمایندگان یوک اکسپرت فایننس در نوبت خود واسطه های مالیوی را که می توانند در روی دستگیری لایحه ها در بخش اویاسیا استفاده شوند بررسی کردند. چونی بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما آسیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
5: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: قربی از غرب در آسیا پلاس.
1: معلومات رو در باره قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سومونی جمهوری تاجیکستان همه روزه بانک ملی مقرر میکند. امروز 1 یورو 10 سومونی و 82 دیرم، 1 دلار امریکایی 9 سومونی و 35 دیرم، 1 روبل روسی 13 دیرم، 1 لیری ترکی 22 دیرم است. همین گونه امروز 1 یوان چینی 1 سومونی و 38 دیرم، 1 سوم قرغیزی 10 دیرم، 1 تنگه قزاقی 19 دیرم، 1 افغانی 14 و نیم دیرم ارزش دارد. وارن بافت گفته است که برای از جهت مالیوی مستقیم شدن باید وابستگی را فقط از 1 منبع درآمد کاهش دهید. اکوسیستم استعداد و ملکه های خود را تشکیل کنید. شما حالا چند منبع درآمد دارید و کدام استعداد و ملکه شما حالا برایتان پول میارد؟
0: قربی از غرب در آسیا پلاس.
2: سرودی نو در آسیا پلاس. باز یک قصه تازه از زندگی.
3: یار یار سرود است شوخ و دلیکاس آتشک می بخشد تا شنونده به رقص آمده خرسندی نماید. جهانگیر زریپ و فالو بوترونه یار یار همین حال و هوا را برای من می بخشد. موسیقی

0: عالمی دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه جی. 3.5
2: 7.5 میلیارد درخواست جستجو در یک روز از جانب گوگل کارکرد می شود. برای مقایسه شماره عمومی کاربران اینترنت در اول سال 2025 556 میلیارد کس بود. 263 میلیارد تن هنوز هم آفلاین دند. و باز یک دلیل جالب، google.com, youtube.com و facebook.com هنوز هم در رده بندی سامانه های سرتوجه و بیشتر مورد استفاده قرار داشته در مقام های افتخاری قرار دارند.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
0: سرخطی خبرها.
3: تاجیکستان همکاری ها را با تشبوسی شفافیتی عملیاتی اقلیم تحکیم بخشد. در نشستی وزارت های کارهای داخلی، سازمانی همکاری شانخای مبارزه با کیبرجنایتکاری و امنیت بررسی شد. ایران و اسرائیل حمله ها را با قلمروی همدیگر ختم کردند. سامان ایر با رولز رویس رشدی پارک و محرک های بوینگ 787-9 را بررسی کرد. الوکت یک نفر در پیصدمه در کارخانه استخراج تیلو در شگنال. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی ازی پلیوس.
1: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان‌تر نمودیم.
0: آسیا پلاس.

غذای موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: سوال در تاجیکستان 16.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونار جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سال ها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پیوز.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخطی خبرها. تاجیکستان همکاری ها رو با تشبوسی شفافیتی عملیاتی اقلیم تحکیم میبخشد. در نشستی وزیرانی کارهای داخلی سازمان همکاری شانخای مبارزه با کیبر جنایتکاری بررسی شد. هلاکت یک نفر در پی صدمه در کارخانه استخراج طلای شکنو. شرح پوره خبرها. تاجیکستان و تشبوس اوهید با تامینی شفافیت اقلیمی در دوره اجلاس 31 کنفرانس جانبهای کنوانسیه قلابی سازمان ملل متحد اوهید با تغییریابی اقلیم که در ماه نوامبر سال 2026 در انتالیا برگزار میگردد لایحه مشترک تهیه مینماید. این توافق از روی نتیجه های ملاقات نمایندگان دو جانب در بن حاصل شد. در اینجا در حاشیه اجلاس 64 نهادهای زیرساختاری کنوانسیه چهارچوبه سازمان ملل متحد اوهید با تغییریابی اقلیم، عبدالله قربانزاده دیرکتور اگنتی آب‌وهواشناسی تاجیکستان با رهبریت ایکات ملاقات کرد. جانب ها مسئله های بلندبرداشتن شفافیت سیاست اقلیم، تکمیل سیستم های مانیتورینگ، گزارش دهی و سنجش معلومات اقلیمی اوید با آماده نمودن گزارش های ملی را در دایره اجرای عهده‌داری ها در دایره سازشنامه پاریس بررسی کردند. بر رشد اقتدار تاجیکستان برای ارزیابی عملی اقلیم، بهبود صفتی گزارش دهی اقلیم و برای پیشگیری پیشرفت در سمت نویل شدن با سهم‌های معین شده ملی توجه مخصوص ظاهر شد. در نشستی وزیرانی کارهای داخلی سازمانی همکاری شانخای در بیشکک مبارزه با کیبر جنایتکاری و مسائل امنیتی بررسی گردید. در چارچوب چورابینی هیئت‌های وزارت‌های کارهای داخلی و امنیتی جمعیتی دولت‌های عضو سازمانی همکاری شانخای، اینچنین نمایندگان مقامات دائمی این سازمان، اینترپول و بیوروی هماهنگسازی مبارزه بر ضد جنایت‌های متشکل و دیگر نمودی جنایت‌های خوفناک در حدود اتحادیه دولت‌های مستقل اشتراک کردند. همزمان مسائل مبارزه با جنایت هایی که با استفاده از تکنولوژی های اطلاعاتی صادر می شوند مطرح گردید. اشتراکچیان اهمیت تهیه چراغ های سمرانوک مبارزه با کیبر جنایتکاری و وسیع کردن همکاری عملی پیشگیری و مبارزه با قانون شکنی با استفاده از تکنولوژی های ذهنی سنعی را قید کردند. یک راننده 19 ساله ماشینی باربردار در پایغرق شبی در اوبانبوری یک کارخانه استخراج طلای شکنوی خوبالین جان باخته است. این حادثه روزی 9 ایون در کارخانه زرشویی گنج وحدت سر زد. از کمیته حالات‌های فوق‌العاده با آسیا پلیس خبر دادند که راننده هنگام اداره ماشینی باربردار امنیت حرکت را تامین کرده نتوانسته، در نتیجه با اوبانبوری کارخانه سرازیر شده است. باید گفت در حدود 20 روز اخیر این دومین حادثه مرگ کارمندان در کارخانه های استخراج طلای در شکنو می باشد. نمایندگانی شرکت هواپیمایی سامان ایر با نمایندگانی رولز رویس و یوک اکسپورت فایننس در نمای رشد همکاری ها از جمله استفاده احتمالی هواپیماهای موثری بوئینگ 787-9 دریم لاینر را بررسی نمودند. با خوری کوری در بریتانیا دایر گردید. نمایندگانی رولز رویس محرک های پیشرفتی هواپیمایی ترین هزار XE را معرفی کردند که برای بوئینگ 787-9 دریم لاینر تعریزی گردیده است. جانب خصوصیت های تکنیکی محرک، تکنولوژی های اینوواسیونی در آنها استفاده شونده و دورنمای استفاده آنها را در هواپیماهای نسل نو مطرح کردند. نمایندگانی یوک اکسپورت فایننس واسطه های مالیوی را که می توانند برای دستگیری لایحه ها در بخش اویاسیا استفاده شوند پیشنهاد کردند. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما آسیا پلیس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند.
5: رولر گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси, Хамрахи и Хамишаги.
3: حاصل از ذکر خدای است کمال همه کس اون چی به ذکر خدای است همه نقصان است ابن یمین
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مولیوی شما
4: تنسی سنانی آزیا پلوس
5: یه قریبه پیشم اینجاست که پر از حرف جدیده منو برعکس تو میفهمه عجیبه که چقدر هر موقع میخنده شبیته شاید اون که

0: من نخواستم.
1: سوئد در تاجیکستان 17.
2: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
3: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
4: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
1: سوچنه خبری روز در آسیا پلیوس.
5: شام بخیر شنواندگونی عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت من لیلی نظرزاده شناس میکنم. بانک اروپایی تجدید رشد اقتصادی تاجیکستان را در سال 2026 7.9% پیش بینی کرده است. با وجود این بانک تخمین میزند که افزایش در سال 2017 میتواند تا 7% کاهش یابد. این معلومات در گزارش نوی بانک با نام دارنمای اقتصادی منطقوی که در ماه ایون سال 2026 نشر گردید آورده شده است. رشد در اولی سال از حساب افزایش فعالیت در ساحه تجارت، نقلیات، کمیکاسیا اینچنین سرعتی قوی در استحصالات و افزایش تولید نیروی برق سرعت گرفته است. افزایش سرمایه گذاری سرمایه اساسی همچنین عامل رشد می باشد. قید میکنند کارشناسان این نهاد مالیوی. در رابطه با سودای خارجی واردات در شرایط قوی طلبات داخلی 16.6% افزایش یافته، صادرات به تغییر باقی مانده است. از 1 تا 31 اکتبر سال 2003 در حدود تاجیکستان برای خطگیری اهالی و فوند منزل گذرانیده می شود. خبر می دهد خاور. تشکیل تیاری برگزاری برای خطگیری کارکار جنباز نشری نتیجه های برای خطگیری اهالی و فوند منزل برزیمه اگنتی امور با گذار گردیده. مبلغ گذاریان از حساب بودجه دولتی برای سال 2026-2033 و دیگر سرچشمه ها پیش بینی گردیده است. وزارت و اداره ها مقامات اجرای محلی حکومت دولتی وظیفه‌دار گردیدند که برای با صفت و سر وقت گذرانیدن شورابینی مذکور با مقامات امور یاری همه طرف رسانند. باید گفت برای خطگیری اهالی برای معین کردن شمار اهالی ترکیبی و شرایط زندگی سطح معلومات‌نوکی و شغل اهالی مساعدت می‌نماید. تای چند روزی اخیر نرخ بنزین و سوخت دیزلی در تاجیکستان از 40 درهم تا 2.3 درهم قیمت شده است. همین طریق روزی 9 ایون در نقطه های فروشی سوزشوار دوشنبه یک لیتر بنزین نوع سری استفاده I92 11.3 درهم نرخ داشت. یک هفته پیش نرخ آن 10.90 درهم بود. همچنین ارزش سوخت دیزلی نیز یک بار بالا رفت است و نرخ آن حالا از 11.3 هفته گذشته تا به 13.3 درهم رسیده است. فروشندگان نقطه های فروش سوزشواری در دوشنبه گفتند سبب قیمت شدن نرخ مواد سوخت را نمی دانند، اما نورسوی این نوع محصول در نقطه ها به نظر می رسد. همچنین خدمات زیدی انحصاری در نوبت خود سبب بلند شدن ارزش بنزین و سوخت دیزلی را به وضع بازار جهانی ربط داده است. از 17 تا 20 ایون در خوجند نمایشگاه بین المللی سودا و سرمایه گذاری سوق 2026 برگزار می شود. در دایره نمایشگاه فرم بین المللی امکانیت سودای سرمایه گذاری و دورنمای همکاری دایر خواهد شد. هدف نمایشگاه دستگیری سودای بین المللی بلند برداشتن نیروی صادراتی، توسعه همکاری سودمند با دولت های خارجی دور و نزدیک، جلب سرمایه، وارد سازی تکنولوژی های نو، گسترش همکاری بین دولت های منطقه و سازمان های بین المللی مالیوی می باشد. در نمایشگاه شرکت و کارخانه های استحصالی تاجیکستان محصولات گوناگون را معرفی نموده برای دریافت بازار نو با شریکان رشد سازشنامه های همکاری امضا می کنند. تاجیکستان باری نخست میزبانی فروم بین المللی فرهنگ و معرفتی کودکان اتحاد می شود. این چرابینی از 15 تا 24 ایونی سال با اشتراک هیئت های وکیلان مکتب های آذربایجان و ارمنستان، بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان و روسیه و تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان تر می گردد. برنامه فروم زیاد از 30 چرابینی های گوناگون را در بر می گیرد. اشتراکچیان همه روزه با فرهنگ و عنعنه های کشورهای اتحاد شناسایی پیدا خواهند کرد. در برنامه اینچنین اولیمپیاده ذهنی و خوری ها با ورزشگران، درس های مهارت، مسابقه های دوستانه و سیر و گشت در دوشنبه پیش بینی شده است. هدف همایش فراهم آوردن زمینه همکاری های غیر رسمی بین مکتبچیان، رشد مکالمه بین فرهنگی و تحکیم رابطه های دوستانه بین نمایندگان نسل نورسی کشورهای اتحادیه دولت های مستقل می باشد. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما ازیه پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
1: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Курби Аскор дар Азия Плюс.
1: معلومات رو درباره قربی رسمی اسوری خارجی نسبت به سامان جمهوری تاجیکستان همه روز بانک ملی مقرر میکند. امروز 1 یورو 10 سومانی و 82 دیرم، 1 دلار امریکایی 9 سومانی و 35 دیرم، 1 روبل روسی 13 دیرم، 1 لیر ترکی 22 دیرم است. همین گونه امروز 1 یوان چینی 1 سومانی و 38 دیرم، 1 سوم قرغیزی 10 دیرم، 1 تنگه قزاقی 19 دیرم، 1 افغانی 14.5 دیرم ارزش دارد. وارن بافت گفته است که برای از جهت مالیوی تقیم شدن باید وابستگی رو فقط از یک منبع درآمد کاهش دهید. اکوسیستم استعداد و ملکه‌های خود را تشکیل کنید. شما حالا چند منبع درآمد دارید و کدام استعداد و ملکه شما حالا برایتان پول میارد؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: سرودی نو در آسیا پلوس. باز یک قصه تازه از زندگی.
3: در ایست که انتظار و مشتاق آهنگ خوب و دلکش بودیم. ترانه نو با نامی نوری من چه خوش سروده است خجسته میرزا ولی.

0: бандабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: جهانم با صدای فروغ حسنف، جهانی ما را تراوت خاصه می بخشد.

0: سرخط خبرها.
1: در تاجیکستان برای خطگیری اهالی و فوند منزل گزارانیده می شود. بانک اروپایی تجدید رشد اقتصادی تاجیکستان را در سال 2026 7.9% پیشگویی می کند. تاجیکستان برای نخست میزبانی فورم کودکان اتحاد می شود. سامان ایر با رولز رویس رشد پارک و محرک های بوئینگ 787-9 را بررسی کرد. در خوجان نمایشگاه بین المللی سودای سرمایه گذاری سوخت 2026 برگزار می شود. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریقی آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریقی آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
3: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
4: آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

که لحظه موسیقی شرکتی سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. رکلاما در آسیا پلوس.
1: اومودایی برای سطحی مگای پنیری، مگا رولی پنیری، وقتی که در یک رول همش جمع شده است. مرغی لذیذ، پنیری آبشونده، کارتوشکای فری و طعمی به اندازه. کلون، لذیذ، سرغیزو، مگا رولی پنیری رو حس کن، تنها در KFC.
2: نیترو انرژی خریده یکی از سه سرتیفیکات رو با مبلغ 1000 سومونی برد کن. رمز رو از ظرفچه نیترو انرژی در سومونه نیترو نقطه تی جی با قید گیر و یا اون رو طریق SMS با نوشتنی نامناسبی خود و شهر زیست با رقمی 93-959-4-0 فرست. اقدام هر روز جمعه در رادیوی مو ساعت 19:30 برگزار میگردد. مفصل در سومونه نیترو نقطه تی جی، یک ظرفچه یک امکانیت، اون رو از دست ندی. خواهید خریدی اودی رو با امکانی بردی جایزه‌های کالون تبدیل دهید. شرکتی پایکار یک جو با برند های مارس و ابیدینیونی کاندیتری اقدامی بردی جایزه‌ها رو آغاز کرد. هنگامی خریدی محصولات با مبلغ زیاده از 299 سومونی با اشتراکچونی اقدام ایدی کود گیرید و صاحبی امکانی برد شوید. یک شریک یک ایدی کود، دو شریک دو ایدی کود. در اقدام بیش از 30 جایزه، آیفون 16 و 17 پرو ماکس، تکنیکای مایشی، تلویزور 75 دیوما و شوه جویزه سفر برای دو نفر با مصر. معلومات بیشتر پایکار نقطه تیجی برخمی 44-00.
3: سلام از خوجان، فایل رو فرستادم.
4: سلام از دوشنبه، قبول، در یک سون یک شده شد.
5: بختر در تماس، همش ساز، سرده.
4: تایور، اولی جانوب کور کرده. وقت انترنت خونه سرعت دارد، شهرها به هم نزدیکتر می شوند. 30 میگابیت سونیا همگی با 155 سومونی و آی پی تی وی همچون توفه. تاجیک تلیکوم، در کجایی که باشد ما همیشه نزدیکیم. تاجیکستان آنلاین.
6: یک زمانی قصیدان مردم رو با جشن توی ها خبر میکردن، بعد پوچتا پیدا شد و نامه های پر از احساس و صمیمیت با یک دیگر روان میشدن. بعدی این معجزه رخ داد، آواز شخصی نزدیک توسط نقل ها صدا میداد. ما منتظم با پیش حرکت میکردیم. امروز پدر دخترش را از مسافه های دور می شنود. مادر کلان قدم های اولین نبیرش را به طور مستقیم می بیند. همه آنها را یک چیز متحد می سازد. علاقه و اینترنت از میگافون تاجیکستان. 25 سال ما آینده را همراه شما بنیاد کردیم و امروز این آینده در دست شماست. میگافون تاجیکستان، 25 سال با هم. بخشیده با 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان، اقدام جشنی از صنعت سادی رودبانک برای صاحب کاران استحصالی اکنون با 14% سالانه با پول ملی قرض بگیرید. تا 30 سپتامبر از این امکانیت استفاده برده استحصالات خود را رشد بدهید و هم در تحکیم اقتدار استحصالی کشور سهم گذارید. تفصیلات با تلفن 88555. ما هم قدم رشد اقتصاد ملی و پشتیبانی با اعتمادی صاحب کاران وطنیم. صنعت سادی رودبانک، هدف ما موفقیت شما. رقم تلفن اداره رکلامه 41-41.
2: شریک برنامه کامفورت بیبی، غالبان اقدام نوبتی صاحب 4 الکترومبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه تی جی و یا با رقم 33-44.
7: درود مادران عزیز، چگونه دانچه و سرخشوی پوست رو پیشگیری کنیم؟ این سوال شما رو هم اذیت می دهد. گوش می کنیم. سرخشوی پوست در کودکان پدیده خیلی معمول است. سبب می تواند نمی، گرمی یا استفاده زیادی اورپچه ها باشد. متخصصان مصلحت می دهند که پوست کودک همیشه تازه و خشک نگاه داشته شود، سرخشوی یا دانچه پیدا نمی گردد. پس از شستن آن را با سچاق نرم و تازه خشک کردن مهم است، نه با فشار. استفاده کرم های محافظتی و سری وقت عوض کردن اورپچه می تواند از پیدایش دانچه پیشگیری کند. نگاه بینی ساده ولی منتظم بهترین محافظت است، نباید فراموش کرد. و همیشه در همه حالت استفاده کردن اورپچه های کامفورت بیبی باشد، راحت طفل شما را تامین می سازد. کامفورت بیبی، راحت جان یوچه.
2: در اقدام کامفورت بیبی، تکنیکای مختلفی معیشی، آیفون 17 و 4 الکترومبیلی آیون وای برد کن. اورپچه های کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده برای رقمی 3344 فرست. 3344، کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
3: آسیا پلاس.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати-Рус. Дар-Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: اوج دولت سفلت طبعان را دو روز بیش نیست. خاک اگر امروز برچرخ است، فردا زیر پاست. بدیل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: آسیا پلوس.

0: سوئد در تاجیکستان 18.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پیوز.
4: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат Малайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Бонки Аврупои таҷдиду рушд рушди иқтисодии Тоҷикистонро дар соли 2026 7.9% пешгӯӣ кардааст. Дар Тоҷикистон ба рӯйхатгири аҳолӣ ва фонди манзил гузаронида мешавад. Тоҷикистон дори нахуст мизбони форуми кӯдакони иттиҳод мешавад. Шарҳи пораи хабарҳо. بانک اروپایی تجدید رشد رشد اقتصادی تاجیکستان را در سال 2026 7.9% پیش بینی کرده است. این معلومات در گزارش نوی بانک با نام دارنمای اقتصادی منطقوی که در ماه ایونی سال 2026 نشر گردید آورده شده است. رشد در اول سال از حساب افزایش فعالیت در ساحه تجارت، نقلیات، کمیونیکاسیا، اینچنین سرعت قوی در استحصالات و افزایش تولید نیروی برق صورت گرفته است. افزایش سرمایه گذاری سرمایه اساسی همچنین عامل رشد می باشد. قید میکنند کارشناسان این نهاد نولیوی در رابطه با سودای خارجی واردات در شرایط قوی طلبات داخلی 16.6% افزایش یافته صادرات به تغییر باقی مانده است. از 1 تا 31 اکتبر سال 2003 در حدود تاجیکستان برای خدگیری اهالی و فوند منزل گذرانیده می شود. خبر می دهد خاور تشکیل تیاری برگزاری برای خدگیری کورکار جنباز نشری نتیجه های برای خدگیری اهولی و فوند منزل ورزیمه اگنتی امور و گزار گردیده مبلغ گزاریان از حسابی بودجه دولتی برای سال 2026-2033 و دیگر سرچشمه ها پیش بینی گردیده است. وزارت و اداره ها مقامات اجرای محلی حکومت دولتی وظیفه دار گردیدند که برای با صفت و سری وقت گزارانیدن شورابینی مذکور به مقامات امور یاری همه طرف رسانند. باید گفت برای خدگیری اهالی برای معین کردن شمار اهالی ترکیبی و شرایط زندگی سطح معلومات نوکی و شغل اهالی مساعدت می نماید. تای چند روزی اخیر نرخ بنزین و سوخت دیزلی در تاجیکستان از 40 درهم تا 2.3 درهم قیمت شده است. همین طریق روز 9 ایون در نقطه های فروش سوزشوار دوشنبه یک لیتر بنزین نوع سری استفاده ای 92 11.3 درهم نرخ داشت. یک هفته پیش نرخ آن 10.90 درهم بود. همچنین ارزش سوخت دیزلی نیز یک بار بالا رفته است و نرخ آن حالا از 11.3 هفته گذشته تا به 13.3 درهم رسیده است. فروشندگان نقطه های فروش سوزشوار در دوشنبه گفتند سبب قیمت شدن نرخ مواد سوخت را نمی‌دانند، اما نورسوی این نوع محصول در نقطه ها به نظر می رسد. همچنین خدمات ضد انحصاری در نوبت خود سبب بلند شدن ارزش بنزین و سوخت دیزلی را به وضع بازار جهانی ربط داده است. از 17 تا 20 ایون در خوجیان نمایشگاهی بین المللی سودا و سرمایه گذاری سوق 2026 برگزار می شود. در دایره نمایشگاه فروم بین المللی امکانیت های سودای سرمایه گذاری و دورنمای همکاری دایر خواهد شد. هدف نمایشگاه دستگیری سودای بین المللی بلان برداشتن نیروی صادراتی، توسعه همکاری سودمند با دولت های خارجی دور و نزدیک، جلب سرمایه، وردسازی تکنولوژی های نو، گسترش همکاری بین دولت های منطقه و سازمان های بین المللی مالیوی می باشد. در نمایشگاه شرکت و کارخانه های استحصالی تاجیکستان محصولات گوناگون را معرفی نموده برای دریافت بازار نو با شریکان رشد سازشنامه های همکاری امضا می کنند. تاجیکستان بار نخست میزبانی فوروم بین المللی فرهنگ و معرفتی کودکان اتحاد می شود. این چرابینی از 15 تا 24 ایون سال با اشتراک هیئت های وکیلان مکتب های آذربایجان و ارمنستان، بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان و روسیه و تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان در می گردد. برنامه فوروم زیاد از 30 چرابینی های گوناگون را در بر می گیرد. اشتراکچیان همه روزه با فرهنگ و عنعنه های کشورهای اتحاد شناسایی پیدا خواهند کرد. در برنامه اینچنین اولمپیاده ذهنی بخوری ها با ورزشکاران، درس های مهارت، مسابقه های دوستانه و سیر و گشت در دوشنبه پیش بینی شده است. هدف همایش فراهم آوردن زمینه همکاری های غیر رسمی بین مکتبچیان، رشد مکالمه بین فرهنگی و تحکیم رابطه های دوستانه بین نمایندگان نسل نورسی کشورهای اتحادیه دولت های مستقل می باشد. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما asia+.news مطالعه کنید.
5: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Курби Асқор дар Азия Плюс.
1: معلومات رو درباره قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سومونی جمهوری تاجیکستان همه روزه بانک ملی مقرر میکند. امروز 1 یورو 10 سومونی و 82 دیرم، 1 دلار آمریکایی 9 سومونی و 35 دیرم، 1 روبل روسی 13 دیرم، 1 لیری ترکی 22 دیرم است. همین گونه امروز 1 یوان چینی 1 سومونی و 38 دیرم، 1 سوم قرغیزی 10 دیرم، 1 تنگه قزاقی 19 دیرم، 1 افغانی 14 و نیم دیرم ارزش دارد. وارن بافت گفته است که برای از جهت مالیوی تقیم شدن باید وابستگی را فقط از یک منبع درآمد کاهش دهید. اکوسیستم استعداد و ملکه های خود را تشکیل کنید. شما حالا چند منبع درآمد دارید و کدام استعداد و ملکه شما حالا برایتان پول میارد؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: آسیا پلوس.

0: در آسیا پلاس. باز یک قصه توسعه از زندگی.
1: غزلی خواجه حافظ، صدای مدینه اخنزارو و موسیقی بسیار دلکش. الکای با گوش دل شنیدید این ترانه را؟ زوف برباد مده.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 19.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شویم. ایپاتیکا از اسخاده. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاده. بانک برای نزدیکان.
4: درجه بالای کسبیت.

0: бандабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: با قربقا که گفتیم در فضای موسیقی شمس رخشانتر و قلب ها گرمتر می گردد. گروه شمس با ترانه با قربقا.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 20.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: احساسی از همه گوارو اکنون همین گونه نام دارد. آسیا پلیوس.

0: نو در آسیا پلاس. بوز یک قصه توسعه از زندگی.
1: کنارم باش آهنگ قلب، کنارم باش ترانه نو، همانی که شنیدنش لذت دیگر دارد با صدای سیدا.

0: бандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: جهانم با صدای فروغ حسنف، جهانی ما را تراوت خاصه می بخشد.

0: اولمی دقیق
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک توجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه جی. 20 از 17.
2: سالی 2025 در دنیا 20 از 17 میلیون ماشین برقی فروخته شده است. این 3 از 16 میلیون عدد بیشتر از سالی 2024 است. بازار الکترومبیل ها همین گونه چند سال است که رشد میکند. همزمان تحلیلگران پیش بینی میکنند که در سالی 2026 خراجات جهانی برای ذهن سنی 44% افزایش یافته به 2.5 تریلیون دلار میرسد.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: رادیو آسیا پلاس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتری عطا می‌کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس، هر روز یک قدم به پیش. آسیا پلاس.
0: ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس، هر روز یک قدم به پیش.

0: радиосу дар Тоҷикистон 21.
1: بچه جون کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: سوتیم اولوغزاده واسه رمان.

0: میرزا اکرم شوربخت خواه و ناخواه خم شده، همچون حالتی چارپا به خود گرفت و به جای بیدانه خائن خود به جنگ در آمد. حاجی قل و او یکدیگرشان را نول می زدند، کلا جنگ می کردند، یکدیگر را به تگشان پخش می نمودند. حاجی قل مثل بیدانه بال می افشند، پیت پلیق می کرد و گاهو بیدانه بودنش را فراموش کرده مانند خر جفتک می زد. هنگامه تماشای به وقوع پیوست که تماشابینان از خنده به درجه دلکف شدن می رسیدند. تورش کمش را داشته سرش را به لوله بالشت بخمل خم می کرد و اسب وار شیهه کشیده شخ شده می خندید. عاقبت میرزا اکرم بای که فربه و غفص بود با آب و عرق غوطیده نفسش تنگ شده غلطیده ماند. پیش خدمتان حاکم او را به پایگاه کشیده و سرش از ستیل آبی خنک ریختند. بیچاره تمام از حال رفته قریب بود که حالیب تیهی کند. اما در آخر این کلفت و خاری میرزای قاری هرچی هم باشد بیهوده نرفت. روزی از روزها یخشبه گودایچی که در وقتهای املاکداری میرزا اکرم بای از او به طریق تحفه و بخشش ها کم منفیت نیافته بود، از روی قدرشناسی بای را به خانه خود دعوت کرده گفت: ناامید شده گشته ای، ناامید نشو، تو با توره هم یکان تارتوخی ارزنده کن، آن طرفش را من تغری میکنم. توره به مسکو رفته ولی عهد شده آمدن باز جناب عالی التماس های توره را به نوبت میگرفتگی شده ماندن. تارتوخت به توره هم معقول شده ماند، با قبلگاهشان گفته تو را به یکان عمل تعیین میکنانند. البته کاش که از دل فیگارش ندای پرحسرت براورد: میرزا اکرم بای، خاک پایتان شوم بک، الهو به صد درآید، شما اصیل دوستی من، غمخوری من هستید. اگر گفتگیتون شود من شما را خرسند نکرده نمیمانم بک. می شود قاری، به شرطی که تو در وقت تارتوق آوردنت مرا هم از خاطر نبراری. اگر از خاطر می برآورده باشم، خاطرم را از دلم کنده می پرتایم. تقصیر خاطرم شما بر این دوستی غمخورم را نگاه ندارد و من این توخین خاطر اصلا در کار نیست. بای پای برد که اشاره البته از طرف خود توره شده است، وگرنه او دایچی کی از پیش خود با بای این گونه تکلیف را می کند. شادی او تغیان زده سینهش را کفانده برامدنی می شد. عاقبت آفتاب طالعی او هم طلوع کرد. بعد از 2 روز 500 تیلا پول نقد وارد خزینه حاکم گردید. میرزا اکرم بای برای این پیشکش 5 تناب باغ خود را فروخت. او خصیص باشد هم در جایی که منفیت نقد بود پولش را دریغ نمی داشت. یخشبیگ اودایچی هم البته محروم نماند، با او 50 تیلا رسید. تگیگه بین که آن روزها امیر بخاطر پسری ولی عهدش احد خان دیوانبگی او را بیک قبادیان تعیین کرده بود. احد خان با دیوانبگی فرمود که میرزا اکرم بای را به خود همراه کرده به قبادیان برد و در اینجا به وی عمل زکاتچگی را دهد. البته به شرطی که بای به شکرانه این عمل به حاکم خانه کرمینه یکان پیشکش ارزنده آورد. به همین طریق میرزا اکرم بای به مراد و مقصد دیرینه‌اش رسیده زکاتچی ولایت قبادیان را به دست درآورد. در کوهستان کولاب و بلجوان وادی های خورد خورد خینگاب، سرخاب، شوراب، آب مزار عجب جاهای خوشباد و هوایی می باشند. بیشترینشان تگاب یعنی آبشار و سردال و درختند. برا دامن کوههای قبط به قبط و تل و کتل های جفس از اول بهار تا وسط تیرماه سبز و خورم، چشمساران بیشمار آب زلال خود را به سایه ها، کشت و باغ و میوه‌زارها جاری می دارد. میوه‌های این سرزمین را نمی گوید. سیب و انار، توت، آلو، گلاس، زردالو و شفتالوی سیرشیره و خوشمزه بلجوان، خاولینگ، سریخواستار را کی نمی داند. کوهستان فقط از زمین کم بغل است. قطعه‌های کلان زمین کارم احیان احیان و می خورند. پارا پارا کشزاران سبزگون مانند دربه‌های جامعه کم بغل کوهستانی در ادیرها پهن و پریشانند. گندم، جو، ارزن، جواری را اکثر دهقانان در تاقیها برکشیده می کارند. فلان امسال 10 تاقی غله کاشته است، بسمدانی 15 تاقی. جو جو آبرهای سیلخانه سایه که کوهستانیان سنگابش می نومند دیلی کوه و تل و کتلها را چاک کرده به وادی رخنه می کشاید. هر کدام این رخنه ها دره تنگ می باشند. یکی از کلانترین این دره های تنگ در سمت شرقی وادی آبی مزار دره مختار است. از دهن دره در مسافه یک چقریم به درانتر آن ده همنام دره افتاد است که در کنار چپی سنگابی خشک جای گرفته قد قد آن یازیده می رود. وی به نمود از دهه های دیگری کوهستان فرق ندارد. آن را تل و کتل های پیتاو یعنی راست و بلند و از سه جانب فشرده در میانه نگاه می دارند. به میانه جای دهه قوشچینار همچون دو برج دیدبانی سایه انداز می باشد. این قوشچینار از حولی بیرونی واسه قد کشیده است. دروازه فرسوده راغ راغ حولی به تن کوچه پشت مسجد باز می شود. سامیانی عزیز، شما پاره را از رمانی واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
2: رادیو آسیا پلوس.

0: اولمی دقیق
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj 603
2: 603 کیلومتر در یک ساعت سرعتی نهایی است که قطره ژاپنی روی سطح مگنیتی حرکت کننده در آزمایش ها به دست آورد. رقیب چینی این قطره در سنجش ها تا 800 کیلومتر در یک ساعت سرعت گرفت، اما آن آزمایش ها در نخب های پوشیده گزارنده شدند. فرق همین است که قطره ژاپنی در شرایط واقعی یا سنجش گذشت و نشان دهنده به دست آمده رسما اعتراف گشتند.
1: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: رادیو آسیا پلوس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: ساعت در تاجیکستان 22.
2: بچه جون، کی خونه دار میشوی؟
3: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
4: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاته تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاته بانک برای نزدیکان
5: رادیو آسیا پلوس.

0: Азия Плюс. Бозяк кисаи тозаи аз зиндагӣ.
1: Ватан, ин хандаи тифлони шухи навқадам. جان برتن، نور ایمان، نهایت زمین مقدس. وقتی از وطن میگویم حرف و هیجا از تحت دل گفته می شود. آهنگ جهانگیر می گردد. دو سرایندگان شناخته جمهوری ازبکستان و تاجیکستانی عزیز فاروق حسنوف و شکرالله عبداللهیف از قلب میگویند و

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: در محفل خود را مده همچون منی را افسرده دل افسرده کند انجمنی را فراهانی
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما
4: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده اند شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ماماجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11
5: آسیا پلاس درجه بالای کیفیت

0: ساعت در تاجیکستان 23.
1: بچه جون کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: رادیو آزیا پلوس.

اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن.
1: رادیو پیوز، رادیو با حرف اولی الفبا.

0: بازی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیوی آسیا پلس، برای شنیدن آسیا پلس.

0: ساعت در تاجیکستان 24.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونار جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио. Азия Плюс.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان یک.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا. اسخاتا بانک برای نزدیکو.
4: فویستی رادیو آسیا پلوس.
5: About to catch another fight, yeah. The apple about to make him wanna bite, yeah. I just wanna have a good night. I just wanna have a good night.

0: بازی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 2.
1: بچه جون کی خونه دور میشوی؟
2: مادر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاده بانک برای نزدیکان.
0: روبرو با مردم موج با موج زمانه رادیوی آسیا.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: ساعت در تاجیکستان 3.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شویم. ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاده بانک برای نصیب تو.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانو و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио. Азия Плюс.

0: Su Rudinav, dar az yapıyoruz. Bozyak kisayı tozayı azindagi.
1: در ایست که انتظار و مشتاق آهنگی خوب و دلکش بودیم. ترانه نو با نامی نوری من. چه خوش سروده است خجسته میرزا ولی.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: عجب و هوای دارد این دیر کهن عرفی که تخم مهر میکاره و جز دشمن نمی روید. عرفی شیرازی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
4: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیو آسیا پلس، برای شنیدن آسیا پلس.

0: تو 500 هزار سومونی تو 120 مو 22 فوی سولونا اس خدا بونگ برای نزدیکون
1: بیشونال و بیرخص آزیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

0: Surudinav дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
1: غزلی خواجه حافظ، صدای مدینه اخنظر و موسیقی بسیار دلکش. الکای با گوش دل شنیدید این ترانه را؟ زوف برباد مده.

0: به همه چیزایی که نمیدونم قسم، این دفعه هرچی که تو بگی اصلا، این حال خوبمونو نگیر اصلا.
1: عزیزی پیوز رادیو با حرفی اولی الفبا.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: ساعت در تاجیکستان 5.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاده